0: Robor s-a situat în ultimii 30 de ani în jurul ratei cheie, fluctuând în interiorul coridorului dintre facilitatea de depozit și cea de credit, iar evoluția acesteia trebuie analizată în corelație cu contextul macroeconomic și lichiditatea din piață, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Când ne uităm la robor, trebuie să-l corelăm cu evoluția din economie, cu evoluția din piața financiară și să ne uităm la întregul context macroeconomic și la lichiditatea din piață și să ne gândim totuși că vorbim de o piață. De exemplu, robor la 3 luni în perioada 2021-2022, când a început să apară inflația, a avut o tendință de creștere sincronizată, nu doar în România, ci și în Cehia, Ungaria și în Polonia. Potrivit lui Cristian Popa, roborul a crescut în mare parte pentru că Banca Națională a crescut dobânda cheie în lupta cu inflația. Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării în sistemul public. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile angajaților la stat. Trebuie precizat faptul că noua formă a proiectului a adus o diferență majoră față de variantele care au ajuns în spațiul public. Astfel, salariile ar urma să fie calculate pornind de la nouă valoare de referință, și anume de 4.100 de lei, după ce inițial aceasta a fost de 4.325 de lei. Noua formulă de calcul este una simplă, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Asta înseamnă că, în comparație cu variantele anterioare, diferențele pot fi semnificative pe măsură ce coeficientul crește. În vârful grilei de salarizare se află demnitarii din instituțiile centrale. Președintele României are un coeficient de 8, ceea ce înseamnă un salariu brut de aproximativ 32.800 de lei. Premierul și șefii Parlamentului au coeficienți de 7,50, adică 30.750 de lei brut. Miniștrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei. Primarii municipiilor mari și președinții de consilii județene ajung la coeficient 6, adică 24.600 de lei. La polul opus, viceprimarii localităților mici au coeficienți de 3,50, ceea ce înseamnă aproximativ 14.350 de lei brut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 15-28 mai, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 84 de acțiuni operative, dintre care 31 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 268 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 187 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 124 de ordonanțe de reținere și 85 de mandate de arestare preventivă. De asemenea, față de 29 de persoane a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 57 de kilograme și 270 de doze de cannabis, peste 1,6 kilograme de cocaină, 1,5 kilograme și 70 de doze alte substanțe cu efect psihoactiv, 948 de comprimate, 46 de grindere și 43 de cântare.

15,7% pentru autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele de referință publicate anterior în noiembrie 2025, potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară. În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri. Datele indică evoluții moderate care confirmă că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul, precizează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Proprietarii de locuințe au dreptul să vadă orice document al asociației de bloc. Cei care dețin un apartament într-un bloc pot cere asociației de proprietari să vadă orice document legat de activitatea acesteia, potrivit legislației în vigoare care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Dacă solicită copii după documente ale asociației, proprietarii de apartamente trebuie să suporte costurile legate de copierea acestora. Legea mai stabilește de asemenea că pentru corecta informare a proprietarilor, asociația de proprietari trebuie să amplaseze la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documentele care țin de activitatea asociației. Totodată, proprietarii de apartamente din blocuri au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 300 de alerte referitoare la produsele neconforme de tip jucărie au fost emise de la începutul acestui an, a anunțat Infocons. În aplicația europeană de protecție a consumatorilor Infocons, aceștia pot verifica în secțiunea alerte, în bara de căutare, produsele care au făcut obiectul unor alerte prin inserarea mărcii produsului. Totodată, se poate vedea și dacă un produs nealimentar face obiectul unei alerte de neconformitate prin scanarea codului de bare de pe ambalajul sau eticheta produsului. Potrivit Infocons, mai mult de jumătate dintre alerte vizează jucării care au prezentat un risc de sufocare, în timp ce 24% dintre produsele tip jucării au prezentat un risc chimic. Totodată, 5% dintre produsele tip jucării au prezentat un risc de leziuni, 5% risc pentru sănătate sau altele, 3 puncte procentuale un risc de arsuri, 3% risc de mediu, 1% risc de ștrangulare, risc de asfixiere și risc de imobilizare și tot 1% risc de tăieturi. În ceea ce privește țările de origine ale produselor tip biciclete și trotinete pentru copii care au făcut obiectul alertelor, 88,16% provin din Republica Populară Chineză. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înlocuit recent, odată cu publicarea unui ordin în Monitorul Oficial, normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de inspecție și control în domeniul protecției mediului, astfel încât să cuprindă printre altele și prevederi legate de utilizarea dronelor sau a bodycam-urilor în timpul controlelor autorităților de mediu. În primul rând, au fost introduse normele privind activitățile de inspecție și control în domeniul protecției mediului, atât definițiile, cât și regulile utilizării dronelor, bodycam-urilor sau a

noi care s-au înregistrat pe platforme de recrutare. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Această efervescență în rândul candidaților vine într-un moment de recalibrare a pieței, când vedem o activare a eforturilor de angajare pe aproape toate categoriile profesionale, cu un element comun în ceea ce privește prioritățile, și anume stabilitatea financiară. De la începutul anului până acum au fost înregistrate pe platformele de recrutare online peste 5,5 milioane de aplicări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat 3 măsuri pe care le consideră esențiale pentru eficientizarea instituției și modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, acestea vizând evaluarea economică a medicamentelor, consolidarea funcției de audit și extinderea colaborării dintre sistemul public și cel privat în cadrul programelor naționale de sănătate. Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a aprobat înființarea unui departament de farmacoeconomie organizat în subordinea directă a președintelui instituției și format din specialiști precum medici, farmaciști și economiști. Necesitatea departamentului de farmacoeconomie rezultă din evoluția rapidă a terapiilor inovatoare, din creșterea cheltuielilor cu medicamentele și din nevoia de a fundamenta deciziile de rambursare a medicamentelor pe dovezi științifice, rezultate clinice și criterii economice solide, a afirmat Horațiu Moldovan. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian a declarat după consultările de la Ministerul Muncii că niciun salariu nu scade. Discuțiile au fost tocmai pentru a ajusta anumiți coeficienți existenți și de a vedea dacă sforurile oferă cel puțin venitul actual. Va urma o nouă rundă de întâlnire, a anunțat ministrul. Săptămâna trecută, proiectul legii salarizării a fost pus în dezbatere publică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat că salariile nu scad și niciun venit nu va scădea. Pe 28 mai a avut loc prima rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian a declarat că a participat la întâlnire tocmai pentru a prezenta soluții. Din partea reprezentanților Ministerului Muncii exista deschiderea necesară pentru a revizui anumite aspecte. Mihai Dimian a anunțat că urmează o nouă rundă de întâlniri și a spus că ar trebui modificați coeficienți din proiectul legii salarizării. Pe 31 mai este marcată Ziua Mondială Fără Fumat. În acest an, Ziua Mondială Fără Fumat se desfășoară sub tema demascarea atracției, combaterea dependenței de nicotină și tutun, punând accent pe modul în care industria tutunului și a nicotinei continuă să viseze copiii și adolescenții prin produse tot mai atractive și înșelătoare, precum țigările electronice și alte dispozitive similare. 15 milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani din

Industria tutunului amenință nu numai sănătatea publică, ci provoacă de asemenea presiune economică și dependența generației următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este în fruntea clasamentului de popularitate statelor europene, țara noastră pierzând în ultimii 20 de ani circa 2,5 milioane de locuitori, arată datele Eurostat. Suntem urmați la mare distanță de Polonia și Bulgaria, potrivit Biroului de Statistică al Uniunii Europene. În termenii relativi, adică scăderea populației raportată la numărul de locuitori ai țării, cele mai mari scăderi relative au fost observate în Letonia de minus 18%, Bulgaria de minus 17%, Lituania de minus 15 puncte procentuale și România cu minus 11%. De asemenea, România de la 95 la 81 de locuitori pe kilometru pătrat și Bulgaria de la 70 la 59 de locuitori pe kilometru pătrat au înregistrat cele mai mari scăderi ale densității populației din ultimii 20 de ani. Populația României ar urma să scadă până în anul 2050 cu aproape 3 milioane de locuitori, în proporție de 77% prin scădere naturală și 23% prin migrație netă negativă. Vestea nu tocmai bună este că după anul 2030 va începe un declin vertiginos al populației în vârstă de 20 până la 64 de ani. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană. Anul trecut, România a plătit în medie cu 30% mai puțin pentru alimente și băuturi comparativ cu media Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cu toate acestea, puterea de cumpărare continuă să scadă și este de înțeles de vreme ce veniturile din România sunt mai mici decât în alte state membre, iar inflația este în creștere. Prețurile din România și Bulgaria sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Analiza arată că bunurile și serviciile sunt cu 36% mai ieftine pentru români și cu 40% pentru bulgari față de media europeană. Cetățenii din afara Uniunii Europene au deținut 22,2% din locurile de muncă part-time din Uniunea Europeană, iar cetățenii Uniunii Europene care trăiesc în alt stat membru au reprezentat 20,8% la nivelul anului trecut, potrivit Eurostat. România răspunde deficitului de forță de muncă prin recrutarea de migranți din Asia și din regiunea est-europeană, majoritatea activând în județe dezvoltate precum București, Ilfov, Timiș, Cluj, Brașov, Constanța și Iași. La finalul anului 2024 există în România peste 140.640 de cetățeni din afara Uniunii Europene angajați legal, conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare.

începuturilor. E 1 iunie, astăzi e luni și e și început de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Cu vremea stăm puțin cam ciudățel, pentru că nu mai vreme de vară nu pare a fi. Mă rog, temperaturile ar fi cumva în regulă, dar avem instabilitate atmosferică, mai ales noaptea, dimineața e răcoare, se mai face și ceață. Asta e, nu prea seamănă, dar așteptăm și avem grijă și de vară, desigur. Repede să vă spunem de dimineață. Aseară a fost la Onești Gala Nadia, a fost de mare, mare senzație. Poate vă povestesc pe parcursul zilei de astăzi. Chit că am ajuns cam târziu azi dimineața acasă, după o noapte impresionantă. Că a fost acolo, desigur, la Gala Nadia, să vedem ce care cum. Oameni de mare, mare valoare pe care, da, îi avem, încă îi avem, da, pot să spun chiar așa. Da, ce mai avem? Farul Constanța rămâne în Superliga după ce a învins-o pe Chindia la loviturile de departajare, ca să rămânem cumva în lumea sporturilor. E vară, vară, vară, iară și cam atât vă spun deocamdată. E 1 iunie, e ziua internațională a copilului, no? Fără doar și poate, asta e. Pe lângă

0: Mondială a laptelui. Și tot astăzi este ziua. Zi ceva drăguț, dar să știți că o să vină Aurina să ne spună mult mai multe despre ziua de astăzi, sunt convins, undeva după și jumătate. O așteptăm cu brațele la deschise. Noi, da, ce mai? Drumul nostru clasic, vorbim despre vreme, trecem prin trafic, am pregătit horoscopul zilei și provocarea dimineții, care n-avea cum să fie altfel decât pe bază de copilărie. Astăzi și o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Pomenim despre ea puțin mai târziu, îți așteptăm și răspunsurile. O să mai am o extra provocare, aș lansa-o pe toată luna asta primă de vară. E ca un fel de sondaj, mă gândesc eu să facem așa. Să ne spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Și dacă ți-e greu să te hotărăști doar la una, poți să scrii așa, pro 3, da? Le contorizăm cu tam așa și la undeva spre final de lună o să zicem cam care ar fi în topul preferințelor ascultătorilor jurnalele. Da, o să vă reamintesc la fiecare oră această provocare, să o numim, în continuare. Păi cam atât să vă spun de dimineață, ne-am făcut lecțiile, ca de fiecare dată, turnăm cafeluța de dimineață, o savurăm împreună. Bună dimineața, Analia Selis, avem Milonga pentru tine chiar acum.
1: Jurnal FM.

Ana Alias Milonga, 7 și 14 minute. Băi, a zis că e atmosferă de aia. Eu când am venit acum spre radio, cred că nici duminică nu e așa de liniște dimineața. Hai de mine, vorba unui prieten, poți să te culci pe mijlocul străzii că nu te calcă nimeni. Da, așa de liniște e, că da, vorba e, mare sărbătoare astăzi. Cu toate astea, eu am zis că, băi, oamenii își permis ei să trezesc mai târziu astăzi. De unde, domnule? Uite, ne scrie, bună dimineața, Dana din Mediaș, salutare, bună dimineața, o vară minunată, ne transmite tuturor, îți mulțumim tare mult, avem și ceva felicitări pentru copiii mei care au fost în gala Nadia, da, i-am văzut probabil pe la televizor. Și Gică Pintilie, am văzut că ne zice bună dimineața și mai ieri cineva pe aici, repede, Denisa, bună dimineața, bună dimineața. Vorbim despre mesajele pe care le-am primit puțin mai târziu, pentru că mergem chiar acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Băi, vremea așa cam ciudățică de dimineață pentru un 1 iunie, zic. Acoperită, temperaturile, ce să mai, ne-am învățat noi așa cu temperaturile scăzute, că ar trebui să fie vară pe bune. În fine, 12 grade Celsius avem în zona Brașovului. Acum în Transilvania temperaturile pornesc la 7 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Oriental de acolo și avem o maximă de 17 grade acum undeva prin Banat, Arad, Timișoara, pe acolo. În fine, în Muntenia și Oltenia, tot așa, cu vreme închisă, soarele zâmbește pe aici, pe acolo, temperaturile sunt undeva la 13-16 grade și ceva ceață pe lunca Dunării. Pe litoral 15 grade Celsius, avem în sud cu cer variabil, la Sulina cred că plouă, sunt 16 grade. Și Moldova cu cer amestecat, cu nor și soare, da. La mine era mai mult soare, trebuie să vă spun asta. Temperaturi undeva între 11 și 14 grade, da? Cele mai multe la Focșani, să vedem. Ne ascultă de acolo, da, da, da. Bun, ce spun meteorologii astăzi? Vremea va fi în general instabilă, cu precădere din a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe areale mici, îndeosebi în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marelor majoritate între 19 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade. Pe spații mici, în partea a doua nopții, se va forma ceață. Băi, dacă plouă așa de mult, băi, ar spune bine că e bun la agricultură acolo, face bine la pământ. Alții spun că, domnule, când plouă mult, cireșile sunt mai apoase. Abia aștept să mănânc și o mână de cireșe bune și gustoase de la noi. Ia să vedem ce avem acum. Alphaville, Big in Japan. Imediat aducem și vești din trafic.

0: Super piesă deschide acel album. 7:20. Îl salutăm și pe Cornel. Zice: la mulți ani tuturor copiilor mici și mari. La mulți ani, Cornel, și ție. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri. Iată ce într-un infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în perioada 4-5 iunie circulația rutieră va fi restricționată de către autoritățile bulgare pe podul prieteniei România-Bulgaria între Giurgiu și Ruse pe ambele sensuri de mers, conform următorului program. Joi, 4 iunie, în intervalul orar 9-21, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. În intervalul 4 iunie, ora 21-5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului, da? Evident, sunt aici și câteva rute ajutătoare, dacă vă interesează, deci dacă aveți drum spre Bulgaria în perioada amintită, e bine să vă informați din timp. Și cam atât deocamdată, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ne întâlnim cu Ali Murs, ascultăm Dance With Me Tonight. Bună dimineața!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Tolimor, 7:30. O salutăm pe Dorina la Cluj. Zice, bună dimineața, 14 grade și cer mai cețos din Cluj. Asta se mai întâmplă. Bine ce avem, iată, prima zi a lunii vine cu energie bună, idei noi și dorință de schimbare pentru mai multe zodii. Berbecii pot primi o veste financiară importantă. Doar pot, acum rămâne să vedem dacă va fi și așa, mai ales că e zi liberă. Taurii trebuie să fie atenți la cheltuieli, iar vărsătorii se bucură de inspirație, romantism și timp petrecut alături de cei dragi. Cu horoscopul detaliat venim noi în câteva minute. Acum e timpul pentru întrebarea dimineții. Trecem direct la subiect. Știm cu toții, 1 iunie, ziua internațională a copilului. Care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și în ziua de astăzi? Asta le spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da, să așteptăm răspunsurile, cam asta e. The Mountain sau dăm imediat vara în care m-ai găsit? Da, cu Pax. Tu nu uita întrebarea dimineții. Care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și în ziua de astăzi?

0: 34 de minute. Suntem în legătură telefonică în direct acum cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, bine ai revenit, Aurina, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața și la mulți ani, dragi copii.
0: La mulți ani.
1: Și ascultători de Jurnal FM cu suflet de copil.
0: Clar.
1: Astăzi este 1 iunie, ziua internațională copilului, o sărbătoare dedicată protecției drepturilor și bunăstării celor mici. Uh-huh. Este sărbătorită în România și în alte aproximativ 50 de țări de pe glob. Ziua pune accent pe respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor stabilite prin convențiile internaționale. Și ce credeți? Tot astăzi,
0: da,
1: este Ziua Mondială a Părinților, marcată tot pe 1 iunie, uh-huh, pentru a recunoaște rolul esențial al părinților în creșterea și protejarea copiilor din întreaga lume.
0: Da.
1: Este 1 iunie, o zi care marchează trecerea oficială în sezonul estival, prima zi de vară.
0: Da.
1: Este o perioadă asociată cu vacanța, soarele și activitățile în aer liber.
0: Da.
1: Și nu în ultimul rând, 1 iunie este Ziua Mondială a Laptelui.
0: Da.
1: Această zi promovează beneficiile consumului de lapte pentru o nutriție sănătoasă și recunoaște importanța sectorului lactat la nivel mondial.
0: Da. Da, mi-am adus aminte de un banc ăsta cu laptele, știi? Era o reclamă mare pe vremea Odiosului în care scria beți lapte, știi? Și unul se râdea de nu mai putea. Ce ai, mă? Păi, că am văzut în toate felurile. Beți morți, beți clampă, dar beți lapte n-am văzut niciodată. Da, mă rog, e ca un, e un banc, așa că să-l tratăm ca atare. Bun, să trecem și, evident, la provocarea dimineții. N-avea cum să fie altfel, pentru că e 1 iunie și să facem apel la copilul din noi, cum s-ar spune. Întrebarea adresată ascultătorilor și te întreb și pe tine, Aurina, care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și în ziua de astăzi? Dacă păstrezi ceva care făceai în copilărie și faci și acum în continuare.
1: Nu, în copilărie chiar mi-am amintit mai devreme ce făceam eu când eram copil de 1 iunie. Știu că ne scotea, făceam desene pe asfalt.
0: Da.
1: Prindeam, umplam baloane. Uh-huh. Bine, vorbesc despre 10 ani în urmă.
0: Da, așa e. Da.
1: Asta că, nu știu, o să ieși la plimbare și o să ieși la plimbare.
0: Am
1: mă bucur alături de copii.
0: Uh-huh. Bine, dacă e, mi-ai adus aminte că și eu am fost la un 1 iunie la o cursă de triciclete. Așa, și după aia ne-au dus undeva și ne-au dat o înghețată. Gustul ăla țin minte și în ziua de astăzi și îl mai întâlnesc din când în când la câte o gelaterie de asta italiană. Și zic,
1: da,
0: eu, mă poartă direct în copilărie, mă duce, da? Bine, cam asta e să fie, da? Îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru primele informații de la prima oră. Să ai o zi excelentă, te așteptăm puțin mai târziu cu lucruri dintre cele mai interesante. Ne potrivim din nou ceasurile împreună, 7:37, nu că te-ai grăbi undeva, că e liber astăzi, nu? Sau mai sunt și oameni care muncesc? Ia mâna sus cine muncește. Ok, ne scrieți pe WhatsApp. Mergem să aducem horoscopul. Deocamdată suntem cu Imagine Dragons și ascultăm la dimineața între prieteni. Believer, rămâi cu noi!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Trăiește bucuria verii cu Jurnal FM.

0: Roger Mellon Sugar, Harry Style cu 15 minute înaintea știrilor de 8 în dimineața lui 1 iunie luni. Îl salutăm pe Eugen din Piatra Neamț, care ne-a trimis o fotografie frumoasă din 1 iunie 1969. Da, el în poză acolo zice: la mulți ani copiilor din lumea întreagă și celor care au dat în mintea copiilor. Da, aici sunt eu la cât 8 ani, zice. O zi și un început de vară așa cum vi le doriți. Băi, deci la 8 ani în iunie 1969. Foarte, foarte frumos. Bine, suntem față în față acum cu horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem ce avem pentru 1 iunie. Berbecii și începe prima zi a lunii cu entuziasm, gata de idei noi la locul de muncă. O veste financiară bună vă așteaptă spre finalul zilei. Băi, și seara târziu, la cine să fie? Taur, atenția voastră este captată de nevoile familiei. Cheltuielile pot scăpa de sub control dacă nu setați un buget clar pentru cadouri de 1 iunie, nu? Gemenii sunt plini de vitalitate și poftă de viață. Ziua vă aduce multe telefoane, mesaje amuzante și o stare generală de bine. Că da, încă e vacanță, cum s-ar spune. Racii aleg să acționeze din culise. Seara este ideală pentru relaxare, visare cu ochii deschiși și încărcarea bateriilor emoționale. Leii sunt înconjurați de prieteni, colegi și multă agitație pozitivă. Vă folosiți influența pentru a ajuta pe cineva cu un sfat prețios. Fecioară, statutul profesional este în prim plan. Deși programul este încărcat, faceți-vă timp să zâmbiți și să sărbătoriți micile bucurii ale vieții. Balanță! Ziua este marcată de un dor imens de explorare. Relațiile cu persoanele aflate la distanță se intensifică și vă pot aduce propuneri de colaborare. Scorpion, aveți un flair extraordinar pentru afaceri. Astăzi s-ar putea să aflați un secret, dar este foarte important să nu îl spuneți mai departe. Logic. Săgetător, relațiile parteneriale sunt iluminate de o energie pozitivă. Rezervați-vă seara pentru o ieșire romantică cu persoana iubită. Capricorn, organizarea impecabilă este arma voastră secretă. Este momentul perfect pentru a face o schimbare legată de sănătatea voastră. Vărsător, ziua abundă de creativitate și romantism. Petreceți timp de calitate cu copiii sau dedicați-vă unui hobby care vă readuce rapid bucuria. Și pești, focusul se mută spre interiorul casei, familia vă solicită prezența și susținerea, iar voi le oferiți toată empatia de care sunteți capabili. Păi cam ăsta să fie horoscopul pentru astăzi, 1 iunie, la mulți ani aniversaților,

Praxet, Join the Journey, eu super cântec. Ne-am bucurat de el în această dimineață care pur și simplu ne-a energizat, chiar dacă e vacanță și mulți sunt pe modulul lazy. Noi ne apropiem de știrile orei 8. Ia să vedem așadar provocarea dimineții. Întrebare pentru toți: care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și astăzi? La mulți ani copiilor ne trimite Camelia de la Suceava. O zi excelentă, o săptămână frumoasă, o lună magică. Da, ce să mai, domne, o lună de vară, clar, nu? Hai să vedem la mesaj aici. Gică Pintili, bună dimineața de lângă Roman. Mai mănânc din când în când, Eugenie. Zi bună vă doresc, la mulți ani tuturor copiilor. Da, interesant, Eugenia, bună. Denisa Pascu ne scrie: bună și frumoasă dimineața. Încă mai cumpăr jucării de pluș, uneori mai și colorez imagini și urmăresc desene animate. O zi, o săptămână și o lună binecuvântată. Desene animate, domne, da, la cum să nu te uiți, e imposibil așa. Și Vali Bejan scrie: bună dimineața, lume, și poftă bună la cafeluță. La mulți ani la toți copiii, o copilărie fericită și un viitor strălucit. În fiecare din noi a mai rămas o fărâmă din inima de copil. Îmbrățișare mare pentru toată lumea. Mulțumim tare mult, Vali, gânduri bune și către tine. Mulțumim tuturor pentru faptul că ați început și de această dată ziua împreună cu noi. Și ziua, și luna, și anotimpul. Că e vară, vară, vară, iar. Bine, mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 1 iunie. Sophie Alex Baxter, ascultăm Have Make Me a

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă într-un interviu acordat postului BBC că nu există dubii că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați este una rusească de tip Geran 2 și că aceasta a ajuns pe teritoriul românesc în urma unui incident legat de un atac asupra portului ucrainean Reni în zona Dunării. În cadrul interviului, președintele Nicu Șordan nu a exclus posibilitatea expulsării ambasadorului rus în cazul în care ar mai avea loc incidente de acest gen. În primul rând, suntem siguri că a fost vorba de o dronă rusească de tip Geran 2. Putem afirma acest lucru cu certitudine, deoarece o altă dronă de același tip a aterizat aici acum 4 sau 5 săptămâni fără să explodeze, a declarat președintele, explicând că analiza fragmentelor recuperate confirmă identificarea. După ce au fost comparate rămășițele dronei care a explodat la Galați cu cele recuperate acum o lună, s-a constatat că sunt complet identice, a adăugat șeful statului. În perioada 26-27 mai, la nivel național, polițiștii de la transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 533 de stații și triaje de cale ferată și 479 de trenuri de călători, fiind legitimate 4.099 persoane. Au fost constatate 6 infracțiuni și depistate 31 de persoane care apelau la mila publicului. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 481 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 149.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Gradul de cuprindere în învățământ a populației școlare a fost de doar 72,4% în anul școlar 2025-2026, în condițiile creșterii numărului de elevi. Populația școlară a României a fost la începutul acestui an școlar de 3,51 milioane de persoane, în creștere de la 3,48 milioane de persoane în 2024-2025. În învățământul preuniversitar figurau înscriși 2.937.800 de copii și elevi, potrivit celor mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică. În aceeași perioadă de referință, gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară a fost de doar 72,4%. La finalul anului școlar anterior, doar 76,3% din totalul populației rezidente în vârstă de 15 ani, care este vârsta oficială de finalizare a nivelului secundar inferior, au absolvit gimnaziul, comparativ cu 84% în anul școlar 2015-2016. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ pentru 30 de județe, valabilă de luni de la ora 12 până marți la ora 10. Potrivit meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni și până marți dimineața, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse.

0: om este acela care face fericit un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

început de săptămână, început de anotimp, e 1 iunie, astăzi îl salutăm pe Sorin din Israel cu bună dimineața, gânduri bune, flori și cafeluță, mulțumim tare, tare, tare mult. Îți reamintesc că pornim așa un fel de campanie, să zic așa, e de la mine putere să spun, aș vrea să-mi spui din punctul tău de vedere, care crezi că este cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da? Îți scrii pe WhatsApp. Dacă ți-e greu să te hotărăști doar la una, poți să-mi trimiți chiar trei, să spunem, trei titluri acolo. O să le contorizez eu și la un moment dat să aflăm un fel de clasament, să zicem, a celor mai bune piese românești din toate timpurile. Ne jucăm de laptopurile, să zic așa. Bun, hai să vedem acum și câte ceva despre această zi de 1 iunie. De-a lungul timpului suntem la calendarul zilei. În 1 iunie, în anul 1475, atenție, apare prima mențiune documentare a orașului Craiova. Ei, ce mai? Înseamnă că e sărbătoare la Craiova, așa că să le spunem la mulți ani craiovenilor. În 1831, Sir James Clark Ross, ofițer explorator britanic, descoperea polul nord magnetic. În 1926 se năștea actrița americană Marilyn Monroe, iar în 1937 se năștea actorul american Morgan Freeman. În 1939, membrii Frontului Renașterii Naționale câștigau toate locurile din Parlamentul de la București, neavând contracandidat.

În 1941, insula greacă Creta capitula în fața Germaniei naziste. În 1946, mareșalul Ion Antonescu era executat. În 1956 se năștea scriitorul Mircea Cărtărescu, iar în 1957 la București era inaugurat Muzeul Literaturii Române, al cărui prim director a fost criticul și istoricul literar Perspicacius, da? Dimitrie Panaitescu, numele său din buletin. În 1957, televiziunea română transmitea prima emisiune pentru copii de la Teatrul Țăndărică din București. În 1962, statul Samoa își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1971 se năștea cântăreața Monica Angel, iar în 1972 se năștea actorul american Winter Earl Miller, al treilea, faimos pentru rolul din serialul Prison Break. În 1973 se năștea top modelul german Heidi Klum. În 1980, postul american de știri CNN efectua prima transmisie. Iată, ca să știți de când vine CNN-ul. Bun, în 2008, iată, încetat din viață designerul francez Yves Saint Laurent. În 2009, un avion aparținând Air Force se prăbușea în Oceanul Atlantic pe ruta Rio de Janeiro-Paris, toate cele 228 de persoane aflate la bord murind. Air France, cred că am greșit eu, da. În 2014, poliția începea căutarea celebrului taragot al lui Dumitru Fărcașu, furat și regăsit în cele din urmă. 2015, intra în vigoare scăderea TVA la alimente, cota ajungând la 9%. 2016, elvețienii finalizau cel mai lung tunel din lume, întins pe 57 de kilometri, o construcție care a costat 11 miliarde de euro. 2017, Nicușor Dan părăsea Uniunea Salvației România, la conducerea căreia fusese reconfirmat, nemulțumit că partidul s-a opus modificării definiției familiei în Constituție. Tot în 2017, președintele Donald Trump anunța retragerea Statelor Unite din acordul internațional de luptă contra schimbărilor climatice și tot atunci, la câteva ore după anunțul retragerii Statelor Unite, România depunea documentul de ratificare a acordului de la Paris. Tot în 2017, 10 de persoane erau ucise într-un atac armat comis într-un complex comercial din Manila, capitala Filipinelor. Și tot în 2017, Indexul Mondial al Păcii arăta că lumea este puțin mai sigură, dar numărul atacurilor teroriste era în creștere. 2018, guvernul spaniol condus de conservatorul Mariano Rajoy era destituit prin moțiune de cenzură. 2018, Giuseppe Conte prelua guvernarea în Italia la capătul mai multor luni de criză politică. Și tot în 2018, Facebook renunța la funcția Trending, tendințe, care semnala cele mai populare și mai comentate actualității mondiale. 2019, aflat în vizită în România, Papa Francisc oficia liturghiile la Șumleuciuc și la Iași. Tot în 2019, Statele Unite începeau să perceapă tarife de 25% pentru bunurile chinezești care sosesc în țară pe cale maritimă. Și tot atunci, în 2019, Liverpool învingea Tottenham cu 2-0 și câștiga pentru a 6-a oară Liga Campionilor. În 2020, președintele Donald Trump amenința că mobilizează armată pentru a restabili ordinea în orașele cuprinse de revolte de stradă după uciderea afroamericanului George Floyd, asfixiat în timpul unui arest violent. Ce să mai fie? 2022, Argentina câștiga prima ediție a competiției Finalissima și tot în 2022, la capătul unui mediatizat proces, actorii americani Amber Heard și Johnny Depp erau găsiți vinovați de defăimare reciprocă. Mă rog, sunt mult mai multe. A făcut slalom printre ele, că a zis că e timpul de deja foarte, foarte înaintat. Bun, ne oprim aici, mai cercetați și voi, că sunt lucruri interesante. Spuneam, o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnaletem.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură, hei, da, Anca Parghel cu Brazil.

Che sera, sera, Hermes House Band. 8 și 19 minute. Fuge timpul repede, chiar din 1 iunie. Da, semn că vara vrea să vină mai repede. Doar cu vremea stăm puțin mai prost. Despre asta vorbim puțin mai târziu. Nu uita să ne lași răspunsul la provocarea dimineții. Care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci astăzi? Ți așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp și pe Facebook. Da, să vă spunem repede de tot că jucătoarea română de tenis Oana Cârțea s-a calificat în sferturile de finale ale turneului de mare slam de la Roland Garros. Duminică, după ce a învins-o pe Kirenzoaia Xiung Wang cu 6-3, 7-6, 7-4. Alte informații din sport avem puțin mai târziu. Iată vești bune pentru unii pacienți de astăzi bolnavi cronici oncologici vor avea plătită și prima zi de concediu medical. Prin vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliu, că anunțat că măsura vine în sprijinul acestora și corectează o situație considerată nedreaptă. Bine, sunt și declarații acolo. Scumpirile accelerate forțează românii să-și caută mai multe locuri de muncă. De la tineri aflați la început de carieră și până la adulții cu familii numeroase, mulți renunță la zilele libere. Analiștii avertizează, pe cât de ușor ne-am pierdut bunăstarea financiară, pe atât de greu ne va fi să o recăpătăm. Și scumpirea carburanților a făcut pe mulți șoferi să tragă pe dreapta la un stil de viață sănătos, cu mijloace de transport pe două roți. Schimbarea se vede clar în statistici. Țara noastră pedalează tot mai sus în clasamentul european. Suntem în top 3 la vânzarea de trotinete electrice și biciclete. Noi o considerăm așa, o luăm ca o chestie de bine. Bun, Anca Parghel, am promis, trecem la playlistul de vară Brazil. Ascultăm, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Toate la timpul lor, Emma și DJ Project. Noi suntem la timpul 8 și 31 de minute. Suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina!
1: Bună dimineața tuturor, pentru că este ziua copilului astăzi. Iată, am să vă spun, dragi părinți,
0: da?
1: Care unde este locul din România, unde se găsește cel mai mare parc de aventură. Este în centrul țării, se află la marginea Brașovului, într-o pădure de fac, transformată într-un spațiu de joacă la înălțime. Traseele sunt amenajate printre copaci cu platforme din lemn și cabluri metalice întinse între arbori. Acestul se face doar cu echipament complet de protecție, iar înainte de intrare pe trasee, toți participanții trec obligatoriu printr-un instructaj de siguranță. Toată greutatea în ham, ca și cum am stat într-un tunel, mâinile una peste alta, capul în dreapta, picioarele înainte și pornim. Cam așa sunt indicațiile înainte de distracția la înălțime.
0: Foarte
1: frumos. În funcție de nivelul de dificultate ales, traseele spectaculoase includ poduri suspendate, tiroliene, unele cu lungimi de până la 300 de metri. După câteva minute de acomodare, curajul începe să învingă ezitarea, inclusiv în cazul celor mai mici participanți. Vă mai spun că sunt 16 trasee de dificultăți progresive, 5 pentru copii, 11 pentru adulți plecați în echipă. Așadar, aventura durează 2 ore,
0: da,
1: pline de intensitate.
0: Foarte tare! Bun, da. Aurina, vrea să te întreb dacă ești fană fotbal, dacă te pricepi la fotbal.
1: Îmi place fotbalul, să știi.
0: Da, te uiți? Bun, ai văzut că a fost finala Champions League?
1: Da.
0: Da? PSG a reușit să o învingă pe Arsenal la loviturile de departajare, însă să știi că de aici vine și știrea momentului, să spun așa, în sensul că, uite, un fan al formației franceze PSG a ajuns în capitala României și a văzut meciul la televizor, deoarece a confundat Budapesta cu Bucureștiul.
1: Se mai întâmplă, da. Da, vreau să spun că la Londra a avut loc o paradă în cinstea fotbaliștilor, chiar dacă au pierdut.
0: Da.
1: Au fost primiți cu căldură și entuziasm acasă.
0: Da, și asta și pentru că au câștigat campionatul în Premier League, adevărat.
1: Da.
0: Da. Îți mai spun doar că tânărul fan îmbrăcat în tricoul echipei favorite s-a filmat singur într-o cameră de hotel din București și a postat măsaj pe rețelele de n-am putut să mă abțin, zice așa. A povestit: am ratat finala Ligii Campionilor deoarece am greșit. Sunt la București și nu la Budapesta. Am ajuns în România la București în loc să fiu la Budapesta, capitala Ungariei, unde se desfășoară finala. Am crezut că sunt similare. Vă rog să aduceți cupa la Paris, eu nu pot ajunge. Voi umări meciul la televizor. Aveți toată susținerea mea, a comentat francezul, care probabil că și-a luat țeapă, că el a învățat, cred că, istoria de pe TikTok, știi? Și, nu istoria, scuze-mă, geografia. Da, eu zic că...
1: Dar sunt sigură că a avut și la București experiență minunată.
0: Da, sunt convins de acest aspect, dar dincolo de asta, adică să nu faci tu diferența între una și alta, mi se pare,
1: da,
0: strigător la cer.
1: Da, asta, da, este.
0: Din păcate, sunt foarte mulți în situații de genul acesta și au mai pățit mult. Mi-aducem aminte de cei care au confundat Cracovia cu Craiova, știi? Da, mă rog, sunt...
1: Exact. Da.
0: Asta e situația. Bun, Aurina, îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi în această dimineață. Îți dorim o zi minunată în continuare. Te așteptăm pe parcursul zilei cu alte lucruri interesante. Hai să mai ascultăm și ceva muzică, nu? Vanessa Paradis avem la radio chiar acum, Je le taxi.

0: Taxin. Asta e un cântec pentru toți taximetriștii să tragă un claxon de cu dimineața dacă sunteți pe frecvență și dacă sunteți la treabă. Știu că e zi liberă de vacanță și e mai pe relaș, dar poate că poate. Bun, 8 și 39 de minute. Imediat venim cu subiectele din presa națională și internațională, evident, în revista presei. Mai aflăm și noi un alta, iată, folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise. Țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii, iar amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat un dăden de proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport și spitalelor sau școlilor risc amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționate și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Cele mai recente date arată că aproximativ 4,4 milioane de români sunt fumători, adică un sfert din populația adultă. Mai grav, fumatul este asociat în România cu aproape 30.000 de decese anual. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Fools Garden imediat cu Lemon Tree.
1: Ascultați Jurnal FM. Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Jurnal FM este

8:46 de minute. Ne lăsăm puțin de muzică pentru că răsfoim împreună ziarele Amport în această dimineață. Îmi place să cred pe tarabe, deși eu l-am cules în format electronic. Adevărul zice: de ce evită UE să pună un român la masa tratativelor cu Rusia? Explicația neașteptată a unui expert în negocieri. Zice așa: în timp ce UE caută un reprezentant pentru negocierile cu Rusia, niciun român sau est-european nu se află în cărți. Gabriela Ciot, expert în negocieri internaționale, explică de ce profilul economic al lui Mario Draghi sau experiența Angelei Merkel sunt preferate în detrimentul politicienilor est-europeni blocați de traume istorice în relația cu Moscova. De acolo ți se trage. Da, încă îl avem, cred că, prin genă pe undeva. Evenimentul zilei, subiect greu astăzi: inteligența artificială ar putea împărți oameni în aristocrații epistemici sau iobagi epistemici. Argumentele unui fost ministru. Zice așa, că am zis să citesc un pic. Inteligența artificială a devenit parte din viața de zi cu zi, fiind folosită tot mai des de elevi pentru teme și diverse sarcini școlare. Ați văzut ce a pățit ăla, cred că s-a informat greșit pe TikTok și a ajuns la București în loc de Budapesta. Accesul rapid la astfel de instrumente a schimbat complet modul în care aceștia învață și ridică întrebări legate de modul în care se formează cunoașterea și gândirea critică. În acest context, Mircea Micla, profesor universitar doctor la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, atrage atenția asupra riscurilor care apar atunci când aceste instrumente sunt folosite fără discernământ, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea autonomiei intelectuale și capacitatea de înțelegere profundă a informațiile. Corect, adică știi ce zice? Bă, dacă a zis TikTok cu așa, înseamnă că așa e. Sau, mă rog, ChatGPT sau ce-o fi acolo, nu? Hai! Altfel n-are cum să fie. Periculos, tare de tot. Național.ro: 1 iunie și copilăria care dispare prea repede. Ce spun psihologii despre copiii care cresc sub presiunea lumii adulte? Am ales subiectul ăsta. Jurnalul.ro: Europa cheltuie sute de miliarde pentru apărare. 5 industrii care ies mari câștigătoare. E o analiză. Spotmedia.ro: ce înseamnă tăcerea lui Donald Trump, partenerul nostru strategic? Problemele președintelui american în contextul alegerilor intermediare din noiembrie sunt greu de rezolvat. Cu o susținere publică la un minim istoric și cu primele semne că a început să piardă sprijinul Partidului Republican, influența sa politică se află într-un puternic declin, scrie Spot Media. Republica.ro: cum poate opri Nicușor Dan moțiunea de cenzură inițiată de PSD? Cum putea, nu cum poate, da? I-a convenit să-l mătrășească pe Bolojan. Era în planul lui să scape de el. Cine zice chestia asta, o să citiți pe Republica de vă place. Ziarul financiar: noile tarife de referință RCA publicate de ASF pentru următoarele 6 luni vin cu o creștere în medie de 12%. Cele mai mari creșteri se observă în alte județe decât București-Ilfov. Cel mai mic tarif de referință pleacă de la 1283 de lei și poate ajunge la peste 5300 de lei. Să trecem și la publicațiile de peste hotare. Ca de fiecare dată avem doi cevele. Scrie astăzi Asia-Pacific: semnele indică o amplă reînarmare, bugetele pentru apărare cresc la nivel mondial. Și la conferința de securitate din Singapore s-a vorbit despre mai multă securitate prin mai multe arme. Ca să vezi. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață, care ne spune că Israelul cucerește un castel din Liban în contextul extinderii ofensivei terestre. Și cam atât vă spunem noi din presa națională și internațională de astăzi. Încheiem cu îndemnul nostru clasic: atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri.

0: Că e mai simplu așa cu na-na-na. Pe na-na-na se percepe mai toată lumea. Noi ne apropiem bine de știrile orei 9 aici la Dimineața Între Prieteni. Prima ediție din această săptămână, această lună și din acest anotimp. 1 iunie astăzi e Ziua Internațională a Copiilor. Te-am întrebat care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și astăzi. Da? Făceai în copilărie, mai faci astăzi. Da. Probabil că încă se mai gândesc unii alții. Salutăm pe Ilarie Mihaela, am înțeles, e la Univers. Vali Bejan de nou ne scrie lucru. Denisa mi-a trimis și clasament din piesele românești. Mulțumesc, să știți că le arhivez pe toate acolo și o să facem un clasament total undeva după o perioadă mai bună. Petru Zaharia, la mulți ani, mulțumim la mulți ani tuturor copiilor. Pe cine? Pe Sorin l-am salutat, pe Dana din Mediaș zice, Dana zice, când lucram de 1 iunie ofeream ciocolată copiilor, a căror diriginte eram și aceștia se bucurau mereu. La mulți ani copiilor și părinților să se bucure de ei. Da, mulțumim tare, tare mult tuturor care ne-au trimis mesaje. Mai așteptăm, bineînțeles. Mai avem un ceas până la finalul emisiunii. Zic să aducem știrile de nouă, ne reauzim imediat după. Vine și Wilhelmina împreună cu noi. Suntem cu Gloria Gaynor, acum avem la radio I'll Survive. Bună dimineața tuturor!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a salutat declarația senatorului american James Risch, președintele Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, referitoare la încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, subliniind că oficialul american a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat. Oana Țoiu a declarat că i-a mulțumit senatorului James Risch pentru solidaritate. Întâlnirea din Washington din toamna trecută a fost axată pe colaborare dintre țările noastre în domeniile apărării și economiei, senatorul fiind un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic. Ministrul a mai anunțat că în toamna acestui an o delegație de membri ai echipelor din Congres, cu o componentă axată pe apărare, va fi prezentă la Ministerul Afacerilor Externe. În perioada 22-28 mai, 105 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 13 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 7 erau semnalate de către statele membre ca având refuz intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 19 persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 11 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 58 de documente și 2 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Afacerilor Interne cumpără 12 elicoptere H-160 și H-145 prin programul SAFE. Elicopterele H-160 vor asigura o capabilitate multirol, fiind destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURD și salvare montană, având rol principal în intervenții medicale de urgență și operațiuni de căutare-salvare, a anunțat Inspectoratul General al Aviației din Ministerul Afacerilor Interne. Achiziția este făcută în cadrul programului SAFE. Distribuția operațională a elicopterelor H-160 este următoarea. 3 aeronave sunt destinate misiunilor de ordine și siguranță publică și 4 aeronave sunt destinate misiunilor de protecție civilă. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURD și salvare montană, având rol principal în intervenții medicale de urgență și operațiuni de căutare-salvare. România a avut în 2025 cei mai puțini nou-născuți înregistrați din ultimii 96 de ani. Populația de copii a scăzut cu 20% în ultimii 20 de ani. Numărul persoanelor cu vârste mai mici de 18 ani cu domiciliul în România a fost la 1 ianuarie 2026 cu circa 20% mai mic decât era în urmă cu 20 de ani, potrivit celor mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică. În 2025 a fost înregistrat în România cel mai mic număr de copii născuți vii din 1930 până în prezent, scăderi fiind raportate atât pentru copiii născuți în țară, cât și pentru cei născuți în străinătate. Potrivit Institutului Național de Statistică, în țară se înregistrau la 1 ianuarie 2026 3.669.800 de persoane cu vârste mai mici de 18 ani. Numărul este cu 800

0: astăzi, 1 iunie, 9 și 8 minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața! La malul mării au fost zile 23 de grade Celsius, dar soarele a stat mai mult ascuns după noi. Însă asta nu i-a dezamăgit pe turiști, care au stat pe plajă cât a fost ziua de lungă. Și piscinele încălzite din hoteluri i-au atras pe turiști, fiind o alternativă perfectă în zilele înnorate, ploioase sau reci.
0: Da. Care este estimativ numărul românilor prezenți la mare în aceste zile?
1: Peste 30.000 de turiști au ales litoral românesc pentru mini-vacanța de Rusalii. Alții, la fel de mulți, undeva la 30-40 de mii, au mers la vecinii bulgari. La Albena, Nesebar sau nisipurile de aur, hotelurile au propus oferte cu totul inclus, cazare, mâncare și, bineînțeles, acces la spa.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim tare mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Deja mi-ai făcut poftă de mers la mare și cum să mă duc eu acum în weekendul de Rusalii, când toată lumea e acolo, nu? Așa că poate îmi fac planuri pentru weekendul viitor, ne mai gândim, dar de ce nu? La urma urmii, poate se mai îmbunează și vremea, vremea asta care e puțin așa ciudățică în această perioadă. Avem un start de vară. Cam asta e, sub semnul ploilor mai mult decât atât. Mă gândeam și la astea, păi cam departe la Nesebar, acolo pentru un weekend atât de scurt, dar asta e, depinde de fiecare.

care cum crede de cuvință. Cam atât deocamdată. E bine să vă spunem că am pregătit ceva informații din sport. Avem și calendarul muzical. Imediat vorbim despre vreme, cum e astăzi în țară, dar și cum va fi vremea pe litoral, că de încă mai sunt oameni în vacanță și se cu gândul la mare și marea de fiecare dată te cheamă la ea. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, super friend de la Modern Talking, ascultăm la radio You're My Heart, You're My Soul.

Patic referenul ăsta, din păcate, ne aducea minte de o perioadă mai puțin plăcută. Justin Wellington, Aiko, Aiko, 9 și 14 minute. Nu uita și provocarea dimineții, da? E 1 iunie, ziua internațională a copiilor. Te-am întrebat care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci și în ziua de astăzi, da? Îl făceai în copilărie și mai faci acum. Nu știu, orice. Absolut, uite, am văzut că... Gică spunea că mănâncă Eugenia ca în copilărie și mai sunt multe alte lucruri. Sau dacă jucai ceva, mai sare coarda, mai nu știu ce, șotron și așa mai departe. Hai mă că e sănătos, mișcarea e bună, ce să mai e. Ăsta e adevărul. Bun, hai să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, care era, n-arată prea îmbucurător astăzi. Mai toată țara e sub nor, doar prin Moldova avem ceva cer variabil în Bărăgan și în sudul Dobrogei. Rest, cer acoperit, 14 grade Celsius acum în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile între 8 și 19 grade, 19 grade în vestul regiunii acolo. Ce să mai avem? În Muntenia, temperaturi și Oltenia, temperaturi 16-18 grade. 18 grade avem și pe litoral. În Moldova, temperaturile sunt între 15 și 17 grade. Bun! Asta e. Cu vremea nu te pot spune. Bun, ce spun meteorologii pentru astăzi? Vremea va fi în general instabilă, cu pregătire din a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala în areale mici și îndeosebi în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 19 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade. Pe spații mici, în partea a doua nopții se va forma ceață. Pe litoral, ia să vedem, astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înărări temporare, iar probabilitatea de ploi va fi ridicată, mai ales pe parcursul după amiezii. Aversele pot fi însoțite de descărcări electrice. Așteptam să-mi spună și temperatura apei mării. Am înțeles că în weekend a fost de 19 grade. Sperăm că mai urcă un pic să fie bună de îmbăiat. Păi cam atât să vă zic despre vreme, că despre vremuri vedem cam ce se întâmplă. Super cântec avem la dimineața între prieteni. Ascultăm, cântăm și de ce nu dansăm împreună. Mother Talking, you're my heart, you're my soul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Born to be wild, Kim Wild, aici la dimineața între prieteni, 9:26, suntem în pragul știrilor din sport. Nu înainte așa, dar de o scurtă poveste, cum a fost aseară la gala campioanelor Nadia Comăneci la Onești. N-a să vă spun, a fost o organizare

universală și pe care cu siguranță mulți o vor ține minte toată viața. Mulți au văzut la televizor, dacă n-ați văzut, probabil că vor mai fi reluări sau vă veți putea citi prin presă. Cam atât deocamdată despre gala Nadia. Să trecem și la celelalte informații din sport. Cumva, iată, selecționarul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi. Din cauza programului atipic al acestei acțiuni, o parte din lot va rămâne în țară pentru a continua pregătirea. Programul echipei naționale din această lună a fost unul special, tricolorii prezentându-se la reunire în momente diferite, pe parcursul la 10 zile, în funcție de încheierea angajamentelor de la cluburile de proveniență. Ultimii sosiți în cantonamentul de la Centrul Național de Fotbal sunt Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogășaia în această dimineață. Având în vedere ritmul diferit de pregătire și sosirea tardivă a unor jucători, selecționerul Gheorghe Hagi a decis că nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori și pentru a le asigura un proces optim de pregătire. Farul Constanța a învins-o pe Chindia Târgoviște în meciul decisiv pentru menținerea, promovarea în Superligă. Constanțenii s-au impus după executarea loviturilor de departajare, 1-1 cu 4-2 la penaltiuri. În tur, cele două au remizat spectaculos, scor 3-3. Și sportivii români au câștigat 4 medalii, dintre care una de aur, una de argint și două de bronz la Cupa Mondială 1 de canotaj de la Sevilla. Medalia de aur a fost câștigată de Simona Radi și Ancuța Botnar, care au revenit împreună în barca de dublu vâsle feminin, după un an în care au concurat în echipe diferite. Ele s-au impus în finala desfășurată duminică cu timpul de 7:01:05. Podiumul a fost completat de echipajele din Olanda și Irlanda. Argintul a revenit echipajului de dublu rame masculin, format din Florin Lehac și Ștefan Berariu. Sportivii noștri au încheiat cursa finală cu timpul de 06:29:46 și au urcat pe podium alături de echipajele din Noua Zeelandă și Lituania. Iar prima medalie de bronz a venit în finala probei de 4 vâsle feminin. Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana Laura Dumitru au urcat pe podium împreună cu sportivele din Germania și Marea Britanie. Timpul înregistrat în final a fost de 6:31:15. Atât din sport, înapoi la muzică.

3 de minute, ne pregătim și pentru calendarul muzical. Nu uita să ne lași răspunsul la provocarea dimineții. Care este cel mai copilăresc lucru pe care îl faci? L-ai făcut și îl mai faci astăzi, da? Ne spui, da? Pe WhatsApp sau pe Facebook. Mai avem puțin timp la dispoziție. Ce să mai strecurăm pe aici informații? Uite, telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor, că tot e vacanța, nu? Un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durată a programului. Dar măsura este greu de aplicat, spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze, alții consideră o astfel măsură inutilă. Acum, telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile. Și, desigur, ca de fiecare dată, păreri împărțite, unii zic că e așa, unii zic că e altfel. Mai avem o statistică aici, cred. Iată, potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Am văzut un caz de genul ăsta. L-am văzut cu ochii mei. E trist, pe bune, fără niciun fel de glumă. Nu e de glumit, nici de râs, dar e bine să ținem sub control acest fenomen. 9 și 34 de minute avem de la Vanilie, ascultăm Suivrele Soleil cu Soare, să fie trecut dimineața.

Le Soleil Vanilie, un cântec perfect pentru un dimineață pe lazy, așa. Exact, da. 9:37, îl salut și pe Rare și zice: salut Florin, la media sunt 19 grade și eu sunt liber de 1 iunie și sunt acasă și ascult jurnalete. Se pare corect, ce poți să faci la ora asta? O așteptăm imediat și pe Wilhelmina. Trecem în revistă chiar acum calendarul muzical pentru astăzi, 1 iunie. La această dată, în 1961, Elvis Presley urca în fruntea clasamentului britanic al vânzărilor cu Surrender, al șaselea său number one din coace de Atlantic. În 1967, The Beatles lansau discul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, iar în 1968 se năștea cântărețul australian Jason Donovan. În 1973, Paul McCartney and Wings lansau Live and Let Die, tema muzicală a filmului James Bond, apărut în acel an. În 1974 se năștea cântăreața canadiană Alanis Morissette, iar în 1985 Prince and the Revolution se impuneau în topul Billboard cu Around the World and I Day. În 1991 înceta din viață muzicianul american Davis Ellie David Ruffin. În 1999 britanica Dido își lansa albumul de debut în Statele Unite, discul No Angel, bucurându-se de succes abia în 2001. Iar în 2005 Crazy Frog domina clasamentul din Regatul Unit, o melodie care a fost creată după un ringtone de telefon mobil. Cam atât din muzică. Înapoi la muzică cu Charles Nedi, ascultăm Will They Light.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: 9:46, momentul în care ne reîntâlnim în direct prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața! Bine ai revenit, Wilhelmina, ești în direct, ascultăm cu mare drag. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! Cea mai lungă călătorie cu trenul ține 3 săptămâni. După deschiderea unei noi legături, călătoria acoperă 13 țări de pe două continente și leagă două oceane, Atlantic și Indian. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume acoperă o distanță impresionantă de 18.000 de kilometri între Portugalia și Singapore.
0: Da, drăguț. Care este traseul acestei călătorii? Te rugăm să ne spui, Wilhelmina.
1: Plecarea se face din Lagos, Portugalia. Trenul trece prin capitala portugheză Lisabona și prin regiunea bască a Spaniei. De acolo trenul străbate toată Europa de la vest la est și traversează Rusia, China, Vietnam și Thailanda, înainte de a ajunge la destinație în Singapore. Pe parcursul călătoriei, trenul oprește în mari orașe precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok. Cea mai lungă parte a călătoriei este de 40 de ore de la Paris la Moscova. Trenul face mai multe opriri pe parcurs și trece prin regiuni turistice importante.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Mi-a adus aminte de... și am încorjurat de două ori planeta ta cu vaporul. Și am fost și la Singapore, frumos era acolo. Nu mă mai spuneți în câte zile s-a întâmplat, pentru că mai stăteai pe aici, pe acolo, dar amintirile sunt dintre cele mai plăcute. În orice caz, ideea era că dacă aveți posibilitatea să călătoriți, să nu ezitați să o faceți, pentru că e foarte, foarte bine. Ok, mergem spre finalul întâlnirii noastre de astăzi, 1 iunie, de ziua internațională a copilului. Shaquen Stevens, ascultam Give Me Your Heart Tonight.

Martin Check in Stevens. Și uite așa se încheie și prima ediție Dimineața între prieteni, ediție de vară, putem spune că am început vara astăzi cântâine, că ziua internațională a copilului. La moment în care te-am și întrebat care este cel mai copilăresc lucru pe care l-ai făcut și îl mai faci și în ziua de astăzi, am mai niște răspunsuri, trebuie să le derulesc, o parte le-am citit, o parte nu, cred că am sărit pe stele sau nu știu ce se întâmplă aici. Anca îmi scrie, Anca de la Bacău, la mulți ani tuturor copiilor, dar și copilului din noi, fiecare. Am înțeles. Iolanda ne scrie de la Brașov, la mulți ani tuturor copiilor, celor cu suflet de copil, să avem o vară minunată, nu mă joc, sau mă mai joc, mă mai joc cu mare drag cu obiectele de ritmică, de la gimnastică ritmică, asta a făcut o viață întreagă. Dorina ne-a scris de la Cluj, iarna când întâlnesc un mic derdeluș în drumul meu, nu rezist să nu-l încerc, o zi minunată tuturor. Dar mulțumim tuturor celor care ne-au trimis răspunsuri în această dimineață și chiar celor care au răspuns și la provocarea cu muzica. Aia o să vă repet în fiecare dimineață, da? Poate te mai gândești dacă crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, da, piesă muzicală, desigur, despre asta vorbesc, de muzică vorbim. Dacă ți-e greu să te hotărăști, poți să te gândești la 3, da, dacă ești bun și mi le scrii pe WhatsApp, o să facem acolo, la un moment dat o să le adunăm să vedem dacă este de un clasament cumva. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, mă bucur că am petrecut și prima zi de vară și ziua internațională a copilului cu copilării. Uneori, știu că fiecare uneori se teme să scoată copilul din el, dar asta e altă poveste, eu zic să o faceți de fiecare dată. Aici la radio urmează știrile de 10 pe care vi le recomandăm să le ascultați, da, ca să fiți bine, bine informați și bineînțeles tot la capitolul recomandare, programele Jurnal FM alături de colegii mei până seara târziu. Cam atât pentru această dimineață. Uite, salut pe Gică Pitilii. Bye, bye. Ok, în regulă. Bine, păi atât deocamdată. Ce să aveți o zi frumoasă, o zi cum vă doriți voi să fie, să petreceți, da, cu copiii de pe lângă voi și cu copiii din voi. Și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun vine de la Big Mountain. Este Baby, I Love Your Way. Da, pentru toate steluțele, toți fluturașii, pentru toată lumea. La mulți ani, la revedere, bye, bye.

0: 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona prăbușită la Galați este Geran 2 de proveniență rusească, subliniind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran 2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă, a transmis președintele. Nicușor Dan a calificat ca fiind de o gravitate deosebită lovirea unui bloc de locuințe din România cu un astfel de aparat, acțiune de care se face responsabilă Rusia, accentuând că România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței. În perioada 22-28 mai, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 523 de persoane, 37 de autovehicule și 85 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 418 persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 28 de mandate europene de arestare, au depistat 38 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 177 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 5 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 27 de documente, fiind găsite și 35 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Crește numărul românilor care folosesc o formă legală, precum persoana fizică autorizată, pentru a-și completa veniturile din salarii, prestând diverse servicii. Este concluzia unei platforme de gestionare a întreprinderilor individuale ori familiale. Medicii, programatorii, specialiștii în marketing și profesorii recurg cel mai mult la această metodă, dar și cei care, indiferent de profesie, câștigă bani din ride-sharing. Mulți români aleg să își gestioneze astfel timpul liber pentru a face față inflației și pentru a-și mări veniturile. În România sunt 460.000 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Jumătate aparțin unor oameni care lucrează și cu contract de muncă, arată analiza unei platforme de administrare fiscală și contabilitate. Un angajat cu normă întreagă care obține venituri suplimentare prin forme legale beneficiază de costuri de înființare reduse și de o gestiune simplificată a banilor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a atras peste 118 milioane de euro din finanțări externe în ultimele 10 luni, mai mult decât în întreg intervalul 2021-2025, perioada în care au fost accesate 77 de milioane de euro. Cea mai importantă finanțare atrasă în această perioadă este programul Eurotranziție Verde cu o valoare de peste 98 de milioane de euro. Programul, finanțat din fondurile europene, susține investiții pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România. În domeniul biodiversității, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a atras finanțări pentru proiecte care consolidează capacitatea României de monitorizare, raportare și intervenție în raport cu obligațiile europene de mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un copil poate oricând să învețe, un adult trei lucruri: să fie fericit fără motiv, să fie mereu ocupat cu ceva și să știe să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Copiii, dragilor, ne pot învăța multe lucruri valoroase despre viață și fericire. Simplu fapt de a fi prezenți și entuziasmați de viață ne poate inspira și pe noi. Bună ziua și bun găsit! Astăzi aleg să fiu copil. Sper că faceți și voi aceeași alegere. Ceva mai e dimineața cât de cât de obicei, 10 și 8 minute, să fie și bună dimineața și bună ziua, depinde de unde ne ascultați. 1 iunie 2026, Elena Andrei sunt, deschidem vara acestui an. O vară frumoasă să fie, deschidem și clubul de vară. 3 luni va ține acest club, sperăm să faceți parte din el.

Doar o vorbă vă mai spun, dacă păstrați copilăria mereu cu voi, nu veți îmbătrâni niciodată, ca un foc uitat, copilăria se poate aprinde din nou oricând în noi. Da, clubul de vară, dragilor, și o vorbă vă spun, de fapt mai multe vorbe până la 13 astăzi, greu cu programul schimbat, dar ne facem așa loc printre hituri și o să ajungem acolo unde trebuie. De mâine ne revenim după ora 13 împreună. Întrebarea pentru voi, simplă, astăzi la 0755 9440, vă aștept răspunsul. Ce-și dorește astăzi copilul din tine? Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Trei evenimente astăzi, Rusaliile, dragilor, Ziua Internațională a Copilului și începutul de vară. La Clubul de Vară vă anunțăm că vin ploi și multă instabilitate. Da, o vară sau un început de vară destul de capricios. Temperaturile pornesc astăzi de la 18 grade la Suceava, așa anunța ANM-ul, și vor ajunge undeva pe la 29 în Oltenia. În Dobrogea și Bărgani este un pic de soare la începutul zilei, dar mai târziu se adună norii și vin averse, se intensifică și vântul, iar temperaturile scad puțin față de ieri. Vor fi cel mult 25 de grade Celsius în nordul Moldovei și în Bucovina, atmosfera va fi mohorâtă. Doar 21 de grade Celsius la Iași, în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O zi tare neplăcută cu ploi torențiale care pot aduce peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vin însoțite de toată suita de fenomene specifice instabilității și se face mai răcoare decât în ziua precedentă. În ținuturile vestice, norii se adună treptat și din a doua parte a zilei o să plouă destul de consistent. 28 de grade Celsius au fost ieri la Timișoara, astăzi nu urcă termometrul mai mult de 23 de grade. În Transilvania o să plouă destul de mult, în zonele de munte, în intervalele scurte de timp, se pot aduna și 50 de litri de apă pe metru pătrat. 24 de grade Celsius la Sibiu, în sudul țării se anunță ploi serioase și multă instabilitate, dar totuși în 28 de grade Celsius văd aici pe hartă, în București se adună nori și din a doua parte a zilei. Vor fi averse destul de consistente, fenomene electrice și s-ar putea să cadă ceva grindină. Ne ducem puțin și la munte, aversele se întorc după prânz, vin cu tunetă, fulgere, vijelii și căderi de grindină în intervale scurte de timp. Se pot strânge 40 de litri pe metru pătrat. Marți, vremea rămâne instabilă, la fel și miercuri. Joi se încălzește, așa anunță meteorologii, dar atmosfera va fi instabilă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Gata, a venit vara și prin muzică simțim acest lucru. Se la vie 20 de Andasă, cât să fie 28 de minute peste ora 10. Avem întâlnire și cu Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Să auzim ce vești are pentru noi. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Elena! O pictură de Leonora Carrington, artistă și romancieră cunoscută pentru opera sa suprarealistă, a fost redescoperită în Spania după mai bine de 80 de ani și va fi expusă mai întâi în Londra, iar apoi în Santander. Lucrarea Villa Pilar se află în posesia familiei fostului psihiatru al artistei. Acum, opera redescoperită va fi prezentată publicului pentru prima dată în expoziția Leonora Carrington The Symptomatic Surreal, prima care reunește lucrările create de ea în timpul șederii de 6 luni într-un spital de psihiatrie din Spania.
0: Ce ne poți spune despre aceste lucrări?
1: Villa Pilar face referire la un alt tablou cunoscut realizat de Leonora Carrington în timpul șederii sale la sanatoriu Down Below. Acest titlu rezumă sentimentele pe care artista le avea față de acel loc pe care l-asimila cu viața de apoi. La fel ca acesta, Villa Pilar înfățișează creaturi jumătate oameni, jumătate animale, care se odihnesc în mijlocul unui peisaj verde. Cele două picturi vor fi reunite pentru prima dată în Symptomatic Surreal la Centrul de Artă Faro Santander în data de 8 septembrie, moment în care întreaga colecție de lucrări create de Carrington în sanatoriu va reveni în orașul în care a fost concepută. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc!

veselie mare pe 24 iunie o să fie sânzienele. Ne pregătim și noi așa cum se cuvine. Prima sesiune de mesaje, dragilor, aici la 0755 984 de 0. Daniel, mulțumim frumos pentru mesaj. Elisabeta, gând frumos încă de ieri. Dana din Mediaș, un buchet mare de trandafiri. Servus, Elena, bine ai venit astăzi de ziua copiilor. Să fim și noi copii măcar o zi și să ne amintim de copilăria trăită frumos așa, fericită, neuitată niciodată cât vom trăi. Cu siguranță rămâne acolo, zic eu. Cerase la bună dimineața, un trandafir galben, cred că este din grădină, superb, da. La mulți ani tuturor copiilor și nouă totodată, îți doresc cât mai mulți copii în clubul de vară. Da, o să am mulți copii, adică voi, copii cu suflet mare. Mihaela, bună dimineața, un bujor de la tine din grădină, la mulți ani copii mici și copii mari. Eu sunt la categoria copii mici, nu știu unde sunteți voi. Da, Dorina, copilul din mine îl dorește pe Moș Crăciun cu toate senzațiile pe care le trăiam atunci când îl așteptam și după ce găseam darurile sub brad. Cea mai frumoasă senzație, da, când găseam și portocale de Sfântul Neculai și de Nisa, da, o vară plină de zâmbete din inimă, să ai o zi frumoasă, maci, bun venit, da, să avem o vară cu iubire și frumos, satisfacție, împliniri și fericire multă tuturor. Haridam și el prezent, zice astăzi la mulți ani și ție. Mircea Tăuta a făcut ochi de dimineață, cam greu, da, cam greu că e cât 2 și ceva la tine, 2 jumătate. O să găsim toate informațiile pe care mi le-ai cerut. Eu îmi doresc o înghețată parfait ca în anii 70. Nu am mâncat înghețata parfait, dar tot Mircea zice că găsesc rețeta pe YouTube. Probabil ingredientele nu sunt la fel.

În America este 3 și 36 de minute, nu 2 jumătate. Da, bineînțeles, uite așa sunt eu pe fusul de orar. Nu știu, un fus orar doar al meu. De ce mi-este mie dor? Sau ca să răspund la întrebare, ce-și dorește astăzi copilul din mine? Poate o pungă de pufuleți cu lapte praf? Sau ce să mai fie, niște cireșe prinse la urechi? Vă aștept și pe voi cu răspunsul la această întrebare.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Vara asta se poartă Jurnal FM.

Vă fac astăzi cunoștință cu un copil mai mare, face 89 de ani, născut la 1 iunie 1937, Morgan Freeman, actor, producător și narator american într-o carieră care se întinde pe 6 decenii. A primit numeroase distinții, inclusiv un premiu Oscar și un premiu Globul de Aur, precum și o nominalizare la un premiu Grammy și un premiu Tony. A fost onorat cu premiul Kennedy Center Honor în 2008 și premiu AFI pentru întreaga carieră se întâmpla în anul 2011. Morgan Freeman a primit mai multe Oscaruri, spuneam. O dramă sportivă, Million Dollar Baby, poate vă amintiți, a lui Clint Eastwood din 2004, a mai fost nominalizat pentru Street Smart 1987 și Driving Miss Daisy 1989. Mai avem Gone with Gun 2007 și The Bucket List 2007, dar foarte frumos acest film, vi-l recomand din tot sufletul, poate vorbesc ceva mai târziu despre el. Acum ne pregătim să întâmpinăm știrile, mai avem însă o intervenție, vă las cu Aventura.

Bună dimineața sau bună ziua, și Cătălin a fost pe aici, ne-a adus și cafeluță și un trandafir. Mulțumesc, la mulți ani să fie, da, pentru toți copiii din lume. Spuneam de o recomandare de film, bucket list sau o listă a dorințelor, un film pe care vi-l recomand din tot sufletul, lansat la 25 decembrie 2007 cu Morgan Freeman, despre care am vorbit adineori, și Jack Nicholson. Da, doi oameni, unul, să zicem așa, mai bogat, celălalt din clasa de mijloc, un mecanic, se îmbolnăvesc, se întâlnesc în spital și fac o listă a dorințelor. Un film de comedie, are și acțiune și dramă și puțin de aventură și mai văd aici melodramă. Ups, da. Nu e melodramă, e foarte frumos, să ne învață o lecție, să trăim viața așa în fiecare zi, să ne bucurăm de ceea ce contează. 7 minute mai avem până la știri, vă las cu un magic moment de la Julio Iglesias, Crazy se numește, și Little Bit of Love, Tom Greenan.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății anunță că s-au făcut în ultima lună plăți în valoare de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanțare în cadrul PNRR. De asemenea, ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilă, a semnat 41 de acte adiționale pentru continuarea investițiilor esențiale. În săptămâna 25-29 mai, Ministerul Sănătății a virat o nouă tranșă de bani în valoare de 44,8 milioane de lei destinate proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Fondurile au ca scop urgentarea și finalizarea lucrărilor de construcție, modernizare, extindere sau dotarea obiectivelor sanitare incluse în program, pentru ca acestea să înainteze fără blocaje financiare, astfel încât noile standarde de îngrijire medicală să fie accesibile pacienților la termenele asumate, anunță Ministerul Sănătății. Ministerul Apărării Naționale a prezentat mai multe detalii în urma analizării dronei care s-a prăbușit pe blocul din Galați. Conform unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, este vorba de o dronă aeriană model Geran 2 de fabricație rusească, fiind identificate probe în acest sens, precum o inscripție parțial lizibilă în rusă. Destinația operațională a obiectului este de întrebuințare unică, respectiv kamikaze. Fuselajul din care s-au găsit resturi era cu structură de rezistență din fibră de carbon cu inscripții chirilice, la fel erau construite și aripile din care au rămas doar fragmente. Ca sistem de propulsie s-a folosit un motor termic de tip boxer cu 4 pistoane răcit cu aer care funcționează în doi timp și elice. Partea de componente electronice indică folosirea unui sistem care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare, au constatat specialiștii. Probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse în incidentele anterioare, subliniază Ministerul Apărării Naționale. În perioada 1 iunie-31 august, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă. Campania are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind riscul de NEC și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei. Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe o rețea de panouri electronice stradale în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și al platformelor de comunicare publică. Prin impactul vizual al materialelor și prin recomandările preventive transmise, campania urmărește reducerea numărului de accidente și tragedii produse în timpul scaldatului, în special în zonele neamenajate sau nesupravegheate. Campania transmite o serie de recomandări esențiale pentru siguranța cetățenilor. Turismul românesc ar trebui să se consolideze în anii mai grei, iar guvernul și ministerul de resort să înțeleagă faptul că atunci când lucrurile merg anevoios și motorul economiei încetinește, nu e cazul să mai pună și frână. Este de părere vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Adrian Voican. El a atras din nou atenția că tăierea voucherelor de vacanță va avea un efect negativ pe termen mediu și lung dacă nu se vor lua alte măsuri sau nu se va veni cu politici publice pentru a atrage turiști străini în România. Adrian Voican a subliniat că singurul motor al turismului care a crescut în 2025 și în prima parte a acestui an este incoming-ul, iar autoritățile trebuie să apeleze la acțiuni coerente și puternice de promovare a României ca destinație turistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Aici voi fi până la 13 la clubul de vară. Astăzi nu este doar despre baloane colorate și râsete de copii, este despre inimi care încă știu să trăsalte, despre oameni mari care n-au uitat să viseze, e despre tine, cel care mai crede în minuni, care zâmbește sincer și își lasă sufletul să se joace din când în când, ca și cum lumea ar fi încă un loc magic. Nu lăsa grijile să-ți fure inima, nu lăsa timpul să-ți stingă bucuria, copilăria nu pleacă niciodată, se ascunde în gesturi simple, în râsete te scurte în ochii tăi atunci când alegi să fii liber. La mulți ani, dragi copii, mai mici sau mai mari, așa cum spunea și Mihaela, 9 minute peste 11 în clubul de vară. Aducem doar muzică frumoasă, tragem cu urechea la câteva fragmente. Charlie Puth și Meghan Trainor, Marvin Gaye. Salut, c'est encore moi, je la sens.
1: Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru.
0: Comment tu vas, Aminim Albastră, Adrian Sână și Sore. Gândul acestei ore este următorul: copiile sunt mâinile cu care ne prindem de rai.

Ana Grozavă, liberă 1 iunie, ziua copilului și Rusaliile, ziua copilului, a fost marcată pentru prima dată în anul 1925, după conferința mondială pentru bunăstarea copiilor desfășurată la Geneva. În țara noastră, evenimentul a fost celebrat pentru prima dată în anul 1950, la nivelul Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona, semnat de statele membre la 13 decembrie 2007 și intrat în vigoare în 2009, consacră la un articol protecția drepturilor copilului ca fiind responsabilitatea statelor membre. Astăzi, ziua internațională a copilului este sărbătorită în România și în aproximativ 50 de țări. Dar să vedem ce mai zice aici. Alte state au ales date diferite pentru a celebra copiii. De exemplu, în Canada, Marea Britanie, Suedia, Spania, Olanda, Franța, Grecia, Islanda, această zi este marcată pe 20 noiembrie. În Argentina, în a doua duminică din august, în Australia, în prima duminică din iulie, în Brazilia, pe 12 octombrie, în India pe 14 noiembrie, iar în Turcia pe 23 aprilie. Eu drept vă spun că

Ce își dorește astăzi copilul din tine? Aceasta este întrebarea la 0755984000. Vă aștept cu răspunsuri. La mulți ani copil, scrie Florin. Da, chitica, da. Chitica sau catica, nu știu cum mai spuneam noi în adolescență sau în copilărie. O altă persoană dragă nouă aici prezentă, Dana. Da, ne-a mai salutat, evident, dar a dat și un răspuns vis-a-vis de tematică, să văd dacă găsesc. Dacă găsesc și mesajul, aș vrea să mănânc bomboane. Bomboane de vanilie. Așa, da, așa scrie aici, cu cremă de vanilie, care era în cutie pe care scria Vinga, erau foarte delicioase, mă bucuram de ele de câte ori mi le cumpărau părinții. Și Doina prezentă, trimite o fotografie. Cum să râd eu de tine? Uite, așa sunt și eu cu plușurile, cu plușurile și cu perna. Cu pisicei, dragă Elena, cea matinală, te salut cu drag. Cine are părinți încă nu e pierdut, cine are părinți are încă trecut. Adrian Păunescu, foarte frumos, la mulți ani tuturor copiilor și copilului din noi. Îmi plac jucăriile din pluș, iarna îmi place să fac om de săpadă, chiar mă dădeam pe derdeluș, îmi plac desenele animate, cele de odinioară, cu Tom și Jerry sau cu veverițele alea două, nu mai știu cum le zicea. Mihai Florină din Bacău și el prezent, muncește să aie spor și cam gata. Sper că nu am uitat pe nimeni. Claudia, da, îmbrățișări calde, a fost prima care mi-a scris astăzi, la mulți ani, fetiță dragă. Avem o piesă, un fel de provocare pentru voi, două persoane care cântă, doi artiști desăvârșiți, o voce de bărbat și o voce de femeie. Să-mi spuneți cine cântă următoarea piesă și cum se numește. Vă aștept la 0755 984000.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Suntem la jumătatea călătoriei de astăzi, 1 iunie 2026, la clubul de vară. Vă poftesc până la 13, deocamdată avem o știre de la Wilhelmina Cheul. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Începând de astăzi, 1 iunie 2026, șoferii care circulă pe autostrăzile din Italia pot solicita rambursarea taxei de drum dacă sunt blocați în trafic din cauza lucrărilor de pe șosea. Autoritățile italiene au precizat însă că nu vor exista rambursări pentru ambuteiajele provocate de lucrări de urgență, accidente sau condiții meteo nefavorabile.
0: Spune-mi, te rog, cum se solicită rambursarea acestor bani?
1: Sistemul de rambursare ar urma să funcționeze prin intermediul unei aplicații comune pentru toate autostrăzile cu taxă. Totuși, Organizația pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că aplicația nu este încă disponibilă. Conform publicației Bild, nu s-a decis încă nici dacă și în ce condiții noile reguli se vor aplica și șoferilor străini. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație, a transmis corespondent Jurnal FM Wilhelmina Cheul.

Știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Da, pararara, inima albastră, sper să n-aveți astăzi inima albastră, nu știu dacă v-am zis, 31 mai 1954, e o zi importantă pentru că s-a născut, sau a fost o zi importantă pentru că s-a născut Nicu Alifantis la Brăila, într-o familie cu origini române. Ceva mai târziu venim cu lămuriri în privința acestei știri. Vocea este inconfundabilă, o știți foarte bine, dar primul instrument la care a învățat Nicu Alifantis să cânte a fost acordeonul. A debutat la televiziunea română pe când avea 19 ani. 3 ani mai târziu și-a lansat primul disc intitulat Cântec de noapte, de pe care a făcut parte și piesa Decembre, pe versurile lui George Bacovia. Încă de pe atunci a început să experimenteze cu ceea ce mai târziu a numit spații sonore, ca dovadă punerea pe o linie melodică folk rock a poemului După Melci de Ion Barbu. Nu știu dacă știți, Nicu Alifantis scrie foarte frumos, cred că a lansat și vreo două cărți. Am să vă citesc o poezie pe care a scris-o zilele trecute, sau cel puțin a postat-o pe grupul său sau pe un grup cunoscut pe Facebook. Până să te cunosc, am iubit marea, până să te cunosc, am iubit munții, până să te cunosc, am iubit cerul, până să te cunosc, am iubit iubirea, până să te cunosc, am iubit cunoașterea. Te-am cunoscut și tot ce am iubit a devenit tu, tu acest urlet din adâncul cel mai adânc al ființei mele. Te-am cunoscut și de atunci nu mă mai recunosc. Versuri Nicu Alifantis, dacă tot are și versuri, trebuie să ascultăm și o cântare de la el, Inscripție pe un inel.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește vara cu Jurnal FM.

Până să mergem la mare, ne simțim bine aici în clubul de vară, la Jurnal FM, 1 iunie 2026. Ce-și dorește copilul din tine astăzi? Întrebarea mea pentru voi, dragilor. Mergem pe Facebook, dar înainte de asta mulțumesc lui Florin Ceraselei și Denise pentru răspunsul corect. Am avut o piesă acolo, doi inegalabili, Kate Bush și Peter Gabriel, Don't Give Up, o piesă de nota 10. Daniela, mulțumim de gândurile bune, de match. Bună dimineața, un început de vară cu bucurie și fericire, sănătate multă. Denisa, bună dimineața, o vară frumoasă, plină de bucurii și satisfacții. Iubirea să vă însoțească pretutindeni, o săptămână ușoară, un anotimp plin de iubire și frumos. Cireșe, da, cireșe vreau și eu. Bună dimineața, cireșelele. Catana Florin, bună dimineața, zi frumoasă. Ce-mi doresc eu astăzi, Denisa? Îmi doresc tot timpul să simt fericirea celor din jur, să pot să fiu fericită și eu, o zi magică. De la Roman, bună ziua. De la Gică, eu zic că sufletul de copil a rămas în noi și va rămâne mereu, mai ales dacă la rândul nostru avem copii, și cred că așa vom îmbătrâni. Doresc la toți copiii să fie sănătoși și la mulți ani, zi bună, ne dorește. Bună dimineața, Coco, și o vară fierbinte de dorit. Doar un BMW, dacă nu cer prea mult. Ei, gata, gata, ne obrăznicim, evident glumim. Vero, bună dimineața, la mulți ani tuturor copiilor și copilandrilor. Copilul din mine vrea plăceri simple astăzi, lucruri pe care nu mă îndur să mi le ofer zilnic din diverse motive. Rutina zilnică, lipsa de timp, o carte citită în parc, o ciocolățică, timp cu familia și cât mai multă bucurie. O zi luminoasă tuturor, păstrați vie bucuria și inocența copilăriei, da? Pies trebuie adăugată undeva în lista aia și balonașele de săpun, o să facem și noi balonașe. Mulțumesc, Vero, mai avem câteva mesaje foarte frumoase și fotografii de început de vară. Salut! Salut, dragilor, da, clubul de vară vă așteaptă până la 3.

foarte frumos acest refren, foarte frumoasă limba franceză are pe vino încoace. O nouă ediție a celui mai mare festival dedicat culturii și tradițiilor săsești din Transilvania. Săptămâna Haferland va avea loc anul acesta, în perioada 6-9 august, ca să știți să vă faceți drum către acel loc. Festivalul va reuni comunități, patrimoniu, muzică, gastronomie și obiceiuri autentice din satele săsești. Se va desfășura în Viscri, Bunești, Saschis, Roadeș și Rupea. Mai văd aici Criț. Evenimentul este susținut de Nadia Comăneci, va fi și ea prezentă. În data de 8 și 9 august, în 9 vom sfinți biserica din Criț, care a fost restaurată complet, inclusiv turnul, care nu a fost restaurat de peste 50 de ani. Se întâmplă lucruri frumoase acolo, rețineți 8-9 august în Transilvania, un festival al tradițiilor săsești. Mergem către ora exactă, 10 minute până acolo, dar cu gândul la vacanță, nu știu cum e în Africa, mi-ar plăcea să merg, drept să vă zic, poate să fac așa lucruri altfel decât fac acum când sunt, nu sunt copil, da. Să mergem cu Toto și mai avem Sting, Fields of Gold, ne auzim după ora exactă, rămâneți în clubul de vară.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vineri seara la ora 22:10, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dobreni pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Dobreni. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și autocisternă, forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dobreni, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bodești și Inspectoratul Județean de Poliție. Ulterior, în sprijin, a intervenit și un echipaj de pompieri cu autocisternă din cadrul detașamentului Târgu Neamț. Persoanele care se aflau în interiorul locuinței s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor. Nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și în interiorul unui ansamblu de locuit format din două case și la mai multe anexe gospodărești cu posibilitatea propagării la construcțiile din vecinătate. Din interiorul construcțiilor au fost evacuate 3 butelii care prezentau risc de explozie. Forțele de intervenție au acționat timp de 6 ore pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați și bunurile din interiorul acesteia. De asemenea, au ars și un sistem de panouri solare. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Salvamont Neamț a intervenit duminică pentru a acorda primul ajutor unui copil de 10 ani. Acesta s-a rănit în masivul Ceahlău, zona piciorului Bucur, cascada Duruitoarea și a suferit un traumatism de membru inferior. Copilul a fost stabilizat și predat în siguranță Serviciului Județean de Ambulanță Neamț. De asemenea, salvamontiștii au intervenit în zona superioară a masivului Ceahlău în vederea acordării primului ajutor și evacuării unui copil de 12 ani aflat în stare de epuizare avansată. A intervenit echipa care asigură permanență în baza Salvamont Durau, au transmis reprezentanții Salvamont Neamț. Pe 1 iunie este celebrată Ziua Internațională a Copilului pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării copiilor. În multe țări, îndeosebi în Europa de Est și Asia, Ziua Copilului este sărbătorită la 1 iunie cu activități familiale, cadouri, evenimente și mesaje publice despre protejarea viitorului copiilor. Alegerea acestei date în prima zi de vară își are originile în Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor din 1925, care a avut loc la Geneva. Conferința a adoptat o rezoluție pentru a sărbători o zi internațională a copilului pe 1 iunie. În 1954, Organizația Națiunilor Unite a instituit Ziua Universală a Copilului cu scopul de a crește bunăstarea copiilor. ONU a îndemnat toate țările să celebreze copiii și să promoveze bunăstarea lor în această sărbătoare prin tradiții și activități alese de ele. Sărbătoarea a fost redenumită Ziua Mondială a Copilului și stabilită pe 20 noiembrie 1959. În România, 1 iunie este sărbătoare legală din anul 2017. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi, vijelii și căderi de grindină, însă temperaturile pot ajunge până la 29 de grade în unele zone. Astăzi vor fi ploi și multă instabilitate. În a doua parte a zilei vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în toată țara. Vor fi vijelii, căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp se pot acumula 40 până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 29 de grade. În nordul Moldovei, pe parcursul zilei, se anunță mai multe serii de averse cu tunete și fulgere. Temperaturile rămân însă destul de scăzute pentru început de iunie. Acestea nu vor depăși 21 de grade. La munte vor fi precipitații după prânz însoțite de tunete, fulgere, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot strânge 40-50 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rareori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

În fiecare copil există o lume întreagă în așteptare să fie descoperită. Copiii sunt curioși și dornici să exploreze tot ce îi înconjoară. Copiii reinventează lumea pentru tine. Da, noi adulții urmăm doar tipare, cred că ar trebui să învățăm de la copii. Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată. Ca un foc uitat, copilăria se poate aprinde din nou oricând în tine. Ce-și dorește astăzi copilul din tine? Întrebarea mea pentru voi până la 13 împreună la Clubul de Vară cu muzică de 10. Vaya con Dios, pobre diable.

Astăzi este despre noi, despre toți cei care au suflet de copil. La mulți ani mie, ție, tuturor, Iolanda, mulțumim frumos, Angela, Radu. 1 iunie, copilăria este inima tuturor vârstelor. Lucian Blaga spune acest lucru. Bună dimineața, Elena, scrie Mirela. Hehe, îmi doresc însăși copilăria mea frumoasă și multă zbenguială. Uite așa, avem și o fotografie acolo. Sorina, bine ai venit, vară, cireșe coapte, cireșe să fie. Gheorghe scrie tare frumos. Când copilul din mine se pierde încet, încet în negura timpului, îl readuc la viață, privind cu bucurie renăscută la cei ce sunt încă la vârsta copilăriei. Atunci mă văd alergând de sculți după un fluture. Și eu la fel, să știi. Uite așa, subscriu la ceea ce ai zis. Și Elena Ojică, bună dimineața. Aș vrea să fiu din nou copil, să țin în brațe răsăritul, să-mi crească aripi și să zbor până mă prinde asfințitul. Aș vrea să îmbrățișez copacii goi, soarele să-mi surâdă dimineață, să caut prin pășune fire de trifoi și să-mi aleg norocul din verdeață. Cu drag, la mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani copilului din noi. Și mai avem aici un gând pe tine, copil drag, te cuprind în gândul meu curat. Mulțumim frumos, poezie extraordinară scrisă de Cerasela, a plecat către serviciu. Carmen ne-a lăsat un mesaj, ce-i drept în privat. Gânduri frumoase și de la Haridam, dacă ar fi toate așa, cred că lumea ar fi mai bună și mai grozavă. Amedeo din Canada, bună dimineața, servește cafeaua și cam gata. Mergem spre Vaia con Dios pentru că am promis, mai avem un Barry White, ce mai văd aici în playlist, Chris Isaac și Juanes.

probable. Știre din muzică foarte rapid, dragilor, cântăreața britanică Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit ieri în cadrul unei ceremonii private organizate la Londra. Au marcat practic un nou capitol într-una dintre cele mai urmărite relații din industria divertismentului. Cei doi și-au unit destinele la Old Marylebone Town Hall, un loc cunoscut pentru găzduirea unor renunți celebre. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
6: Copanex, noul magazin piscicol

0: Iubesc ploile de vară și când eram copil iubeam ploaia de vară și acum mi se întâmplă același lucru. 29 de minute peste ora 12, timpul să vorbim lucruri interesante. Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, ne aduce o știre. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre solstițiu de vară, pentru că toți suntem în prima zi de vară. Iată, solstițiul de vară va avea loc duminică 21 iunie, zi care va fi cea mai lungă din acest an. Se va produce fix la ora 11 și 24 de minute. Durata zilei va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea a nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească, timp de 6 luni până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers. Așadar, în jurul datelor de 20 și 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90 de grade. Este momentul solstițiului de vară care marchează începutul verii astronomice.
0: Da, e foarte interesant ce spui tu acolo. Deja da. M-ai dus în 20 și ceva iunie. Nu-mi place, să știi.
1: Peste 20 de zile.
0: Doamne!
1: Nu știu ce nu-ți place ție, că am zis că începe numărătoarea inversă.
0: Nu vreau, și ai zis ceva de iarnă, deci nu, mie nu-mi place iarna. Să fie cald, să fie bine, să fie pace pe pământ. Da, mă bucur. Aurina, întrebare foarte grea astăzi pentru tine, de ziua copilului. Ce își dorește astăzi copilul din tine?
1: Vai, câte lucruri mi-au venit repede în minte.
0: Spune, te ascult, abia aștept să aud.
1: Să joc șotron.
0: Bun.
1: Să mă joc cu baloanele, să merg în parc cu copiii. Îmi doresc nepoței și nu am. Mai vrei?
0: Să sar în bălți. Ai sărit?
1: Da, de sculță, nu
0: de sculță,
1: așa?
0: Sigur că da. Dar ce bătaie o să iei?
1: Nu mai are cine, așa că îmi asum.
0: Mă pot înscrie eu aici, să știi. Bine, Aurina, mulțumesc frumos pentru informație și pentru conversația de fiecare dată plăcută. Just the way you are, Barry White, acum.

De la copii putem învăța să fim mai prezenți, mai sinceri și mai curioși și ei ne arată cum să ne bucurăm de lucrurile simple, să iertăm rapid și să nu ne fie teamă să explorăm lumea fără prejudecăți. Copiii nu-și fac griji pentru ziua de mâine și nu regretă trecutul, ei trăiesc intens fiecare moment. O piatră, o băltoacă sau o cutie goală pot deveni surse de fascinație pură, nu se tem să pună întrebări și își doresc mereu să învețe cum să sau cum funcționează lucrurile din jur. Se ceartă zgomotos, dar uită motivul și se împrietenesc la fel de repede, fără să păstreze frustrări. Nu-și ascund trăirile, plâng când sunt triști și râd cu toată ființa când sunt veseli. Învață acești copii să meargă căzând de 10 ori fără să se gândească la ce vor spune cei din jur. Uite câteva lecții pe care ar trebui să le învățăm de la copii.

Început de vară, dragilor, cu fenomene ceva mai violente, începând din a doua parte a zilei până marți dimineață, în Banat, Crișana, Maramureștean, Silvanea, Oltenia și Dobrogea. Și în sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vom avea vânt, pe locuri vijelii și căderi de grindină și apa va fi destul de multă, 25 de litri de metru pătrat. Sub cod galben se vor afla și unele județe, Alba, Argeș, Dâmbovița, Gorj, Neamț, văd aici, Maramureș, Olt, Satu Mare, Tulcea și Timiș. Încă un mesaj foarte repede, îl citesc de la Irina. Bună ziua, copilul din mine își dorește multe lucruri, să meargă de mânuță cu mama la grădiniță, să mănânce pâine cu dulceață în pauze, să se uite la Lizuca și Patrocle, dar mai ales să mai poată sta de vorbă cu tatăl, care a plecat prea devreme la ceruri. Vă urez să aveți o zi minunată!

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Vara asta avem atâtea să ne spunem la Jurnal FM.

Ce bine se potrivește piesa asta pentru o copilărie. For the Good Times, Aaron Neville, la 49 de minute trecute din ora 12 la Clubul de Vară. Ultimele mesaje. Vale, bună, draga mea, la mulți ani tuturor copiilor și, da, copiilor din noi. Ce-mi doresc? Doresc să fie toată lumea sănătoasă și fericită și pace în lume. Îmbrățișări cu toată dragostea, mulțumime. Eugen, mi-aș dori din nou să fiu așa, dar cu mintea de acum. E o fotografie acolo, alb-negru. Îmi pare foarte cunoscut acea fotografie. Toți făceam fotografii de genul acesta când eram mici. Rotariu Costa ne lasă câțiva maci la malul mării. Sublimă această imagine, tare m-aș duce acolo. La mulți ani copii minunați. Și mai avem un mesaj de la Mia, fata cu fluturi. Aș vrea să mă simt, da, să simt fericirea, să simt la fel cum eram așa în copilărie, dar nu știu dacă mai pot. Poate vremurile sunt de vină. Copilul din mine își dorește să mai alerge măcar o dată în tălpile goale prin parcul Carol din București. Îmi doresc să mai simt gustul cireșelor din copacul bunicilor și îmi doresc să mai primesc păpuși. S-a notat. La mulți ani copii mari și copii mici, cred că poți să le îndeplinești pe toate. Să urci într-un cireș la bunica, să mergi în tălpile goale în parcul Carol din București și eventual să-ți cumperi o păpușă. Toate se pot bifa, dragilor, trebuie doar să ne dorim acest lucru. Soca Dance, pentru că este vară, George Lewis.

De povestea a fost și astăzi, chiar dacă a fost început de săptămână 1 iunie 2026, a început de vară, a fost minunat. Vă mulțumesc pentru toate gândurile și toate mesajele voastre. Închei cu o poezie, Nebun și hoț de inimi se numește. Cred că unii copii sunt așa nebuni și hoți de inimi, foaie verde de albastru, se ivește un gând din penița mea poznașă, doar nebun și hoți de inimi. Învățat au dragostea, colindând, cerșind, un petec de cer, niciodată efemer. Doar nebuni frumoși la suflet îmbrăcat au un veșmânt de curaj niciodată frânt. Doar nebunii după soare iau viața de piept, deși câteodată arde. Doar nebunii autentici te privesc în ochi și-ți dărâmă ziduri răscolite de prea multe anotimpuri. Doar nebunii după viață dansează în ploaie, dezbrăcați de vicii într-o zi de vară. A fost frumos, mulțumesc dragilor, ne auzim mâine după ora 13 la Clubul de Vară. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Este ora 13.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică la ora 18:45, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, în timp ce un tânăr de 26 de ani din aceeași localitate conducea un moped pe drumul județean 208G în localitatea Tupilați, nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, pierzând controlul direcției de mers, intrând în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului, care a fost transportat la o unitate medicală. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În noaptea de sâmbătă spre duminică, urșii au apărut aproape simultan în 3 localități diferite din județul Neamț. Într-un interval de doar o oră, între 23:30 și 0:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost alertat succesiv cu privire la prezența unor urși. Ceea ce a pus în alertă autoritățile este faptul că animalele sălbatice și-au făcut apariția în 3 localități complet diferite, situate la distanțe mari una de cealaltă, acoperind zone geografice distincte ale județului. Populația din zonă a fost alertată prin intermediul mesajelor RoAlert. Prezența urșilor a fost semnalată în puncte complet diferite ale județului, fiind necesară monitorizarea fiecărei situații în parte. Astfel, urșii și-au făcut apariția în comuna Alexandru cel Bun, în satul La Gârcia, în comuna Bicazoar de Lean, în satul Ticoș și în comuna Poiana Teiului. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Legea salarizării unitare intră din nou la negocieri cu Comisia Europeană, iar guvernul pregătește modificări importante înainte de a prezenta forma finală. Sporul pentru condiții periculoase ar putea fi acordat unui număr mai mare de medici, iar plata turelor de weekend pentru asistenții medicali este reevaluată. În plus, majorările pentru demnitare ar urma să fie amânate și acordate etapizat. Miza este una uriașă. România riscă să piardă sute de milioane de euro din planul Național de Redresare și Reziliență dacă nu aprobă legea la timp. Ministrul interimar al muncii va fi luni și marți la Bruxelles, unde va negocia cu reprezentanții Comisiei Europene anumite schimbări la actuala formă a legii salarizării. Economiștii spun că este important ca România să nu piardă cele 700 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, care depind de adoptarea legii salarizării unitare. Noua lege a salarizării va schimba modul în care 1,2 milioane de angajați din sistemul public își vor primi salariile. Aproape un sfert dintre adolescenții consultați în cadrul unui sondaj realizat de World Vision România spun că adulții ascultă rar sau aproape niciodată, iar 30,8% consideră că problemele emoționale și anxietatea reprezintă cea mai mare problemă pentru adolescenții din România. Presiunea școlii și dependența de telefon și social media completează topul problemelor identificate de tineri. Datele fac parte dintr-un sondaj realizat de World Vision România în rândul a 613 adolescenți cu vârsta între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural, beneficiari ai programelor organizației. Studiul nu este reprezentativ la nivel național, însă surprinde preocupările și starea emoțională a copiilor și adolescenților din comunități vulnerabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Salutări, salutări, ora 13 și 7 minute. Bine v-am regăsit, dragilor. Astăzi, așa, o mică surpriză. Începem puțin mai târziu. Începem luna iunie. Da, se spune că este începutul verii, deși vara astronomică începe în jurul datei de 21 iunie. Dar vom spune că astăzi începe vara. Să sperăm că va fi mai mult soare și căldură, că nouă ne place așa. Numărul 8 este numărul care definește această zi frumoasă de 1 iunie. Știți foarte bine, după o matematică simplă, să vedem despre ce ne vorbește această zi. Numărul 8 vorbește despre puterea de a transforma intențiile în rezultate. După energia de început a lui 1 vine lecția responsabilității. Ce faci concret cu ceea ce ai visat, plănuit sau promis? Da, pentru că este și Ziua Internațională a Copilului, apare un contrast interesant. Copilul interior cere bucurie, joacă și spontaneitate, în timp ce vibrația 8 cere disciplină și eficiență. Echilibrul apare atunci când reușești să construiești ceva serios fără să pierzi entuziasmul și curiozitatea copilăriei. Lumina zilei, curaj, eficiență, încredere, spirit de inițiativă. Umbra zilei, rigiditate, dorință excesivă de control, graba de a obține rezultate. Graba strică treaba, o știm foarte bine. Mark Twain spunea: peste 20 de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. Să ne punem pe treabă. Deci astăzi Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 16 în direct aici din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog.

0: Era iunie, iar lumea mirosea a trandafiri. Soarele era ca pulberea de aur peste iarba de pe deal. Așa scria Maud Hart Loveless, scriitoarea americană. Astăzi e despre vară, care a început. Astăzi o întrebare simplă. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde ne putem și vedea.
1: Let's go!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Și iată prima știre a ediției aici la microfon deschis cu noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bine ai venit pe frecvență, Maria, despre ce ne vorbești tu la această oră?
1: Bună dimineața, Cătălina! Ministerul Educației a lăsat în consultare publică noua variantă a cadrului de referință al curriculumului național, document care va sta la baza reformei curriculare și a noilor programe școlare. Una dintre cele mai importante schimbări vizează evaluarea elevilor. Potrivit documentului, rezultatele școlare vor fi raportate la standarde de învățare care vor reprezenta reperul pentru activitățile de predare și pentru evaluările naționale. De asemenea, noul cadru curricular pune accent pe dezvoltarea și evaluarea competențelor, nu doar pe acumularea și memorarea de informații. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

care este pentru tine semnul clar că a început vara. Mesajele voastre, iată, au demarat. Începe dialogul Denisa, care ne răspunde: semnul clar că a sosit vara încă de la 5 dimineața. Nu mai pot să dorm. La ora 6 vin vrăbiuțele pe pervaz. Ei da, cântecul păsărilor care ne trezește la 5 dimineața este cel mai plăcut sunet. Vară plină de iubire și frumos să ne urezi tu, Denisa. Început de vară minunat, îți mulțumim, alături de maci frumoși, așa știu eu că începe vara. Astăzi, pe lângă ziua copilului, începutul verii, avem și ziua spune ceva frumos, Say Something Nice Day. Este o sărbătoare informală dedicată puterii cuvintelor simple, dar cu impact profund. Complimentele, încurajările și gesturile verbale de bunătate. Astăzi, comunicarea este adesea grăbită, este poate puțin critică sau mecanică. Această zi amintește că o frază sinceră poate schimba complet starea unei persoane. Uneori chiar direcția unei zile întregi. Nu este nevoie de discursuri mari, ci de atenție autentică. Acel mulțumesc, acel ai făcut o treabă bună sau mă bucur că existi poate avea efectul unei lumini aprinse într-un spațiu interior întunecat și luminează și inima.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Și atât puțin mai târziu, dar niciodată nu este prea târziu să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, da, născuți pe 1 iunie, oameni care se află sub vibrația numerologică a numărului 7, numărul cunoașterii, al introspecției și al căutării adevărului. Sunt oameni inteligenți, independenți și curioși care privesc lumea cu atenție și rare ori acceptă lucrurile doar pentru că așa se spune. Au o minte analitică, o intuiție puternică și o sensibilitate pe care nu o arată întotdeauna. Deși par rezervați, nativii zilei par rezervați, da, în interior, dar ei poartă o bogată viață emoțională și o dorință sinceră de a înțelege oamenii și sensul experiențelor prin care trec. În dragoste caută profunzime și autenticitate, iar în profesie se remarcă prin originalitate, prin spiritul de observație și capacitatea de a găsi soluții acolo unde alții văd doar probleme. Lecția lor de viață este să nu analizeze totul până la ultimul detaliu și să aibă încredere că unele răspunsuri se descoperă trăind, nu gândind. Sunt asemenea unui far care luminează discret, dar constant, drumul celor din jur. Dacă ar fi câteva vorbe perfecte pentru voi, cei născuți astăzi, Jimi Hendrix spunea: cunoașterea vorbește, dar înțelepciunea ascultă. La mulți ani, dragilor!

Și uite așa ieșim din această oră dansând împreună cu Selena Gomez și Ro Alejandro. Nu uitați că avem o întrebare. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Te aștept la dialog imediat după Fix.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a dispus constituirea două comisii mixte de control care vor verifica atât construcțiile plutitoare de pe lacul izvorul muntelui Bicaz, cât și exploatările de agregate minerale din județ. Verificările vor avea loc în perioada 2 iunie-3 iulie și vor fi realizate de către reprezentanții ai Gărsii de Mediu și ai Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău. Primul ordin visează respectarea legislației privind gospodărirea apelor și protecția mediului în cazul pontoanelor și construcțiilor plutitoare de pe lacul izvorul muntelui. Zona Bicazului a fost în ultimii ani în centrul mai multor discuții legate de extinderea construcțiilor amplasate pe luciul apei, de legalitatea unor amenajări și de impactul asupra mediului și peisajului. Al doilea ordin privește exploatările de agregate minerale, respectiv balastierele, un domeniu aflat la nivel național sub presiunea unor controle tot mai dure. Guvernul și Ministerul Mediului au anunțat în ultimele luni intensificarea verificărilor la operatorii care exploatează nisip și pietriș din albiile cursurilor de apă în contextul suspiciunilor privind exploatări ilegale și afectarea resurselor naturale. Duminică la ora 0:20, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 60 de ani, cetățean englez, conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Grinție și a părăsit partea carosabilă intrând în coliziune cu un gard. Întrucât acesta emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,64 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se reunește astăzi la cererea României ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc și a explodat, distrugând un apartament și rănindu-i pe cei doi locatari. Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați, a anunțat ambasadorul României la Organizația Națiunilor Unite, Cornel Ferruță. Conform diplomatului, intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată, în urma căreia au fost răniți cetățeni români, sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional. Aproape toți adolescenții români de 16-17 ani folosesc rețelele sociale, în timp ce puțin peste o treime folosesc internetul pentru învățare, potrivit Institutului Național de Statistică. Mai puțin de o treime dintre adolescenții români cu vârste de 16-17 ani apelează la internet pentru materiale de învățare și doar 2 din 5 îl folosesc pentru activități de învățare. În același timp, 96,6% apelează la internet pentru rețelele de socializare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În categoria comunicării și relaționării intră și a treia activitate principală online, și anume mesageria instant, folosită de 86,39% dintre adolescenți. Cel mai puțin au apelat adolescenții la internet pentru activitățile de învățare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bătrânețea începe de când începi să te temi de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Anunțând microfon deschis aici pentru voi cu o întrebare. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Iată, avem câteva răspunsuri. Eugen ne scrie: salutare dragilor, e clar, am gulerele cămășii pe afară. Ce mai? A venit vara. Gata. O zi superbă vă doresc. Îți mulțumim mult, Eugen. Și pe WhatsApp avem un mesaj de la Alexandra din Bicas, care ne spune: simt că a venit vara când soarele încălzește cu tărie. Mă relaxează și mă face să-mi doresc vara mai des. Da. Astăzi, calendaristic, a început vara, să sperăm că va fi o vară plină de bucurie pentru toată lumea. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Întrebarea la care aștept răspunsul aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bruno Ferrara pentru voi acum cu Amore Mio.

0: iată acum cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știrea orei. Te ascultăm, Aurina, despre ce ne vorbești tu la această oră?
1: Vorbim despre un loc unic din România care atrage atenția turiștilor printr-un fenomen spectaculos al naturii. Orașul Baia Scrie din județul Marea Mureș este construit într-o depresiune formată de vechi structuri vulcanice și este considerat singurul oraș românesc dezvoltat în interiorul unui fost crater vulcanic. Principala atracție a zonei este Lacul Albastru, un lac format după prăbușirea unei galerii miniere în urmă cu peste un secol. Apa își schimbă culoarea în funcție de lumină și temperatură, trecând de la albastru deschis la verde smarald sau chiar nuanțe maronii. Fenomenul este cauzat de compușii minerali rămași în apă în urma activităților miniere din zonă. Situat la poalele munților Gutâi, lacul reprezintă una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice din România și din Europa.
0: Baia Scrie, deci, în județul Marea Mureș, dacă cineva dorește...
1: Da, este orașul vulcanilor.
0: Mulțumim mult, Aurina, idei pentru vacanța de vară, care chiar vara a început. Nome ensenaste, Talia, pentru voi, acum.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Și uite, așa a trecut și iarna, a trecut și primăvara, a venit vara. Deși vara astronomică începe în jurul datei de 21 iunie, prin solstițiu de vară, 1 iunie este considerată prima zi de vară în sistemul meteorologic și climatologic folosit de mulți specialiști și instituții meteorologice din lume. Meteorologii împart anul în anotimpuri complete de câte 3 luni pentru a analiza mai ușor temperaturile și statisticile climatice. Din acest motiv, 1 iunie marchează începutul verii meteorologice, chiar dacă din punct de vedere astronomic mai sunt aproximativ 3 săptămâni până la solstițiu, deci vremea poate varia. Există și o explicație practică. În multe regiuni ale emisferii nordice, luna iunie aduce deja zile foarte lungi, temperaturi ridicate, vacanțe și o natură aflată în maturitate deplină. Pentru oameni, senzația de vară începe adesea înainte de solstițiu.

0: wanna hear melodies the way I used to.
1: Și iată acum despre cel mai lung tunel feroviar din lume ne povestește colega noastră Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
2: Bun găsit, Catalina! Tunelul de bază Brenner, cu o lungime de 64 de kilometri, va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume. Proiectul se apropie de un moment decisiv, străpungerea primei galerii principale la frontiera dintre Austria și Italia. După 19 ani de lucrări, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa intră în faza finală, fiind privit ca o soluție pentru reducerea traficului greu, a zgomotului și a poluării din văile alpine.
1: Wilhelmina, spune-ne, te rog, ce zone va lega acest tunel?
2: Tunelul Brenner va lega direct Austria și Italia, traversând Alpii pe sub granița dintre cele două state. În doar câteva săptămâni, minerii din cele două țări urmează să se întâlnească sub munte, marcând un moment simbolic pentru proiectul care are o valoare de peste 10 miliarde de euro.
1: Și ce beneficii aduce acest tunel?
2: Trenurile nu vor mai fi nevoite să urce și să coboare pe vechea rută montană abruptă, vor circula mult mai rapid. Trenurile de pasageri vor străbate muntele cu aproximativ 200 de km pe oră în loc de 60-80 de km pe oră peste pas, economisând astfel aproximativ o oră. Și trenurile de marfă vor fi mai rapide, dar mai ales vor avea nevoie de o singură locomotivă, capabilă să tracteze mai multe vagoane și încărcături mai grele. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: Dornet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dornet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dornet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Și dacă mai aveți vreo îndoială că a început vara la SketchUp, nici de cum. Astăzi, 1 iunie, da, am început vara frumos cu, sper și la voi, soarele pe cer și puțin nori. Asta e. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Să vedem, să vedem ce ne mai răspundeți voi. Dana ne răspunde din Mediaș. E cald în apartament, trebuie să gătesc de dimineață dacă sunt obișnuită să mă trezesc, vorba aceea, cu noaptea în cap, și să gătesc rapid. Dacă trebuie să dau drumul la aragaz, se mai face și căldură în casă. O vară cât mai frumoasă și călduroasă. Îți mulțumim, și mai puțin ploioasă. Îți mulțumim mult, Dana, iar Doina ne scrie și ea la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani tuturor astăzi, cu flori multe și zâmbete. Da, vara este prezentă cu explozia de flori, cu ciripitul păsărilor, care mă farmecă de-a dreptul. Toată natura verde, fără cuvinte. Într-adevăr, un regal și pentru suflet și pentru ochi. Astăzi, despre semnul clar că a început vara pentru tine, te aștept în continuare cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde ne putem și vedea cu zâmbete de vară. I don't want a lover urmează pentru voi, Texas. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaza au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și semiremorcă pe drumul național 15 în localitatea Tarcău. Cu ocazia controlului s-a stabilit faptul că la volanul auto utilitarei se află un bărbat în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Dumbrava Roșie. Din verificări rezultă faptul că remorca transporta cantitatea de 27,2 metri cub tocătură, având destinația Suceava. Întrucât existau diferențe dintre încărcătura faptică și cea scriptică, ansamblul a fost condus pentru inventariere la ocolul Silvic Vaduri. În urma inventarierii a rezultat o cantitate de 7,18 metri cub de tocătură în minus față de cantitatea înscrisă în aviz. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Sâmbătă la ora 2:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au oprit pentru control pe strada Dumbravei din Piatra Neamț un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani din Piatra Neamț. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Piața imobiliară din România începe să intre într-o fază de maturizare în care clienții au deciziile de achiziție mai greu, existând o reticență mai mare față de achizițiile în faza de proiect. În timp ce prețurile apartamentelor au crescut în marile orașe, pe zone de chirii se observă stagnare și chiar reduceri. Când vine vorba despre achiziție, se remarcă faptul că românii analizează mai atent prețul, calitatea construcției și istoricul dezvoltatorului, atrag atenția specialiștii din sector. În martie 2020 față de martie 2025, prețurile apartamentelor au crescut în toate marile orașe. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi însemnate și vijelii pentru 21 de județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, marți, în intervalul orar 10-22, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să ai totuși ceva inteligență ca să te doară că nu ai destulă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 15 și 8 minute, din nou împreună aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt. 1 iunie astăzi, da, începe și vara, prima parte, începe vara de 1 iunie, nu știu, vom vedea pe 21 iunie ce se întâmplă atunci cu solstițiu. Deocamdată este ziua Say Something Nice, spune ceva frumos. O sărbătoare informală dedicată puterii cuvintelor simple. Cuvinte care topesc orgoliile. Cum ar fi? Mulțumesc, te văd, îmi pasă, iartă-mă, rămâi, sunt aici, te ascult, ai dreptate, acolo avem o problemă, încerc, te iubesc. Din perspectivă psihologică, exprimarea aprecierii, o știm, activează sentimentul de apartenență și reduce stresul atât la cel care primește, cât și la cel care oferă. Este o invitație discretă, dar puternică, de a transforma limbajul zilnic într-un instrument de conectare umană, nu doar de informare. În esență, ziua aceasta nu cere resurse, ci prezență. Și reamintește că bunătatea spusă cu voce tare are ecou mai lung decât credem. Deci, astăzi, cuvinte frumoase unii altora și despre vara care a început. Care este pentru tine semnul clar că a început vara? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și iată acum cu știri din educație ni se alătură colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Maria!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina! Mai multe inspectorate școlare au revisit perioada de depunere a dosarelor pentru gradația de merit 2026, după ce Ministrul Educației a solicitat recalcularea numărului de gradații care poate fi acordată. Decizia vine în urma unei adrese transmise inspectoratelor pe 29 mai, prin care Ministrul cere aplicarea corectă a regulii, potrivit căruia procentul de 16% se calculează separat pentru fiecare categorie de personal, profesor, director și personal didactic auxiliar. De asemenea, pentru a nu afecta drepturile candidaților, unele inspectorate permit depunerea sau redepunerea dosarelor până pe 3 iunie. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și mâine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Pentru tine semnul clar că a început vara, nu doar pentru că este 1 iunie. Iată, ne răspunde Simona. Bună vară, Cătălina dragă, și bună vară tuturor, da? Să ne fie bună. Astăzi este 1 iunie, ziua în care ne amintim că, indiferent de vârstă, păstrăm în noi câte puțin din copilul care se bucură de soare, vacanță și înghețată. Pentru mine semnul clar că a început vara este atunci când telecomanda nu mai este cea mai folosită unealtă din casă, ci ventilatorul. Iar înghețata trece din categoria desert direct la micul dejun. La mulți ani tuturor copiilor de toate vârstele și o vară minunată!

Și atât din evenimentele culturale astăzi, îl celebrăm pe Mircea Cărtărescu, născut astăzi 1 iunie în anul 1956 în București. Considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane. Poet, prozator, eseist și profesor universitar, a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în anul 1980. Cărtărescu este și unul dintre cei mai traduși autori români ai ultimelor decenii. În multe dintre interviurile sale, Mircea Cărtărescu a mărturisit că adevărata sa patrie este copilăria, despre care a spus că reprezintă principala sa experiență existențială. Literatura sa explorează tocmai această întoarcere spre memorie, spre identitate și misterul existenței umane. Un citat reprezentativ pentru felul în care vede scrisul este: a scrie este bucuria vieții mele, iar una dintre cele mai frumoase reflexii ale sale, spune, literatura este o formă de cunoaștere și de salvare.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Ora 15:46, final de ediție aici la microfon deschis. Astăzi am vorbit despre vară. Semnul clar că a început vara. Eu v-am pus o întrebare, voi mi-ați răspuns. Oana ne-a răspuns prin imagini, trandafiri, flori, frumos, înflorite. Da, asta cu adevărat, așa știm că începe vara. Ceci ne scrie și ea: bună, dragilor, o lună iunie plină de bucurii, au înflorit trandafiri, au înflorit bujorii, mier la cântă de dimineață până seara. E veselie, ce mai, și e plin de parfum. O zi minunată și numai bine. Să ne fie la toți, dar final de ediție vine cu mulțumiri pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici la microfon deschis ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Arhăianu, te aștept și mâine de la ora 10 la un nou dialog. Urmează imediat și negreșit după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon. Eu însă revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, la mulți ani copiilor și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț vor desfășura în perioada 1-7 iunie o serie de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor săvârșite de pietoni, motocicliști, mopediști, conducători de trotinete electrice și bicicliști. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, scopul acestor activități este creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea numărului de accidente de circulație în care sunt implicați participanți vulnerabili la trafic. Acțiunea este organizată de serviciul rutier Neamț și se înscrie în cadrul Planului Național de Măsuri Siguranța Rutieră pentru Pietoni și Bicicliști 2026. Pe durata campaniei, polițiștii vor desfășura activități de control și prevenire în zonele cu risc ridicat de accidente, urmărind respectarea normelor de circulație de către toate categoriile vizate, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că agenții economici au anunțat 590 de locuri de muncă vacante până pe data de 5 iunie. În funcție de nivelul de calificare, 440 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 150 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 518 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 72 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă pot consulta lista completă la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, invită pe ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă narativul conform căruia nu este a lor. Radu Miruță a afirmat că fără niciun fel de dubiu, având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, aceasta este o dronă de fabricație rusească. Cât timp este o dronă cu încărcătură explozivă, este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei, astfel încât să nu intre în spațiul aerian, unde, conform tratatelor internaționale, este interzis să intre. Ministrul a evidențiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen în încărcătură, care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident. Radu Miruță a precizat că pe radarele noastre s-a observat traseul acestei drone. Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația, este o chestiune pe care noi nu avem de unde să o știm. Armata română nu îl contrazice pe președintele României. Armata română spune doar că, în conformitate cu tratatele internaționale, că a fost deviată, că nu a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă lansată din Rusia să nu ajungă în România. Tot mai mulți români folosesc inteligența artificială pentru cumpărături online. Majoritatea celor care își fac cumpărăturile online încep să folosească și inteligența artificială ca să le caute produsele dorite. Special pentru ei au apărut agenți de inteligență artificială care comandă în locul lor și la final pot să și plătească. Acest pas este deocamdată în teste. Potrivit unui studiu, anul trecut pe glob s-au făcut cumpărături cu inteligența artificială de 7 miliarde de dolari. Primele forme de comerț cu ajutorul unui asistent virtual sunt folosite și la noi. Potrivit companiei Reveal Marketing Research, 91% dintre români spun că folosesc deja inteligența artificială pentru a se informa cu privire la branduri și produse. Sunt însă și români care sunt sceptici când vine vorba de inteligența artificială. Potrivit Reveal Marketing Research, deja 65% dintre români recunosc că inteligența artificială le influențează deciziile la cumpărături. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Averea este fericirea celor săraci cu duhul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

care veți găsi. Bine ne-am regăsit, dragii mei, 16:07. Iată că am început să cântăm împreună în această zi minunată. Ne bucurăm și de această zi de 1 iunie și în bucuria noastră nu putem să nu strigăm la mulți ani copii, la mulți ani tinerețe și la mulți ani bucurie. Nu știu ce a adus pentru voi această zi în afară de prăjituri și zâmbete. Ceea ce știu sigur este că împreună vom fi poate mai relaxați, mai liniștiți, mai cântați. Iar la final de seară, când vom trage concluziile unei zile de început de săptămână, să spunem că am creat un nou set de amintiri frumoase pentru toată lumea, pentru toți copiii. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, vă salut cu stimă și mult, mult, mult respect. Continuăm timpul cu starea de după amiază până la 19.

Trimit și eu un SOS acum la ora asta pentru toți cei care mănâncă prăjituri și nu se gândesc la prietenul de la radio, să se gândească la prietenul de la radio, pentru că sunt și eu copil. Și deci ce să zic? Asta e, am trimis și eu un SOS pentru voi toți cei care mâncați prăjituri, da? La 16 și 16 minute trecute de fix, bineînțeles că în momentul acesta a venit vremea pentru provocarea drive-ului de astăzi. Ce desert îți amintește de copilărie? Asta e provocarea. Eu cred că mai mult este provocarea mea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Îmi asum, na, până la urmă ce să fac? Asta e, sunt și eu copil. Am și eu poftă de ceva dulce. Sunt aici la radio până la 19. Na, ca să știți. Așa, ca idee, nu că... puteți să intrați și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, să lăsați mesajele voastre. Dacă puteți să le însoțiți și cu ceva poze, ar fi așa, știți că, na, e bine. Există o întrebare care, dacă e pusă la momentul potrivit, seara, când lumina se răcește și casa miroase altceva decât de obicei, te poate anima complet. Ce gust îți amintești cu cea mai mare fidelitate din copilărie? Nu, nu forma unui chip drag, nu melodia unui cânte cât de leagăn, ci gustul. Despre asta vorbim astăzi. Răspunsul vine aproape întotdeauna fără ezitare și aproape întotdeauna este un desert. Un desert simplu, cu 3 sau 4 ingrediente, o rețetă care nu necesită carte și nici cântar, ceva făcut de mână, cu ingredientele pe care le găseai oricum în casă. Desertul copilăriei nu e un concept gastronomic, e o categorie a memoriei și tocmai de aceea, în 2026, el a redevenit unul dintre subiectele cele mai discutate în lumea alimentației, a culturii și chiar a neuroștiinței.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Ei, gata, opriți-vă, am dansat și eu, ați dansat și voi, am fredonat și eu, ați cântat și voi, și uite așa, trece timpul frumos. La 16 și 31 de minute a venit momentul să ne spunem la mulți ani, pentru că putem, pentru că este 1 iunie, pentru că este ziua noastră și ne permitem să ne spunem la mulți ani. Bine, în fiecare zi ar trebui să ne spunem la mulți ani, poate devenim așa un pic mai copii și râdem mai mult și ne bucurăm mai mult de viață. Bun! Hai să revenim, pentru că avem informații proaspete. Vorbim în continuare despre șoferii români care merg în Italia și riscă amenzi. Despre ce o fi vorba? Aflăm mai multe de la colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Da, șoferii care merg cu mașina în vacanță în Italia trebuie să verifice atent anvelopele înainte de plecare. O regulă rutieră aplicată între 16 mai și 15 octombrie poate aduce amenzi pentru utilizarea unor anvelope cu un indice de viteză necorespunzător.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, la cât se ridică amenzile?
1: Conform regulamentelor din peninsulă, șoferii care circulă cu anvelope necorespunzătoare riscă amenzi cuprinse între 431 și 1734 de euro. În plus, autoritățile pot opri temporar vehiculul pentru verificări tehnice suplimentare, ceea ce poate provoca întârzieri și costuri suplimentare pentru turiști. Indicele de viteză este inscripționat pe flancul anvelopei și reprezintă ultima literă din codul complet al dimensiunii anvelopei. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem Jason Derulo.

pe nimeni. Da, n-am mai iubit așa pe nimeni. Florian Rus ne spune chestia asta. Ne-a cântat și ne-a încântat la 16:38 de minute. Astăzi la Portret de Actor ne vom aminti sau ne vom reaminti de Henry Fonda, unul dintre cei mai mari actori clasici de la Hollywood, care a apărut în peste 100 de filme de cinema, televiziune, show-uri TV într-o carieră de aproape 55 de ani. În 1997, revista britanică Empire l-a clasat pe locul 95 în topul 100 al celor mai bune actori din toate timpurile. În 1982, când a primit Oscarul pentru interpretarea sa din On Golden Pound, 1981, în regia lui Mark Rydell, film în care a jucat alături de Katharine Hepburn și Jane Fonda, fiica sa, Henry Fonda era cel mai în vârstă actor, 76 de ani pe atunci, care a fost distins cu acest premiu, record depășit aproape 20 de ani mai târziu de emblematicul Anthony Hopkins, care la 83 de ani a primit Oscarul pentru rolul său din The Father. Henry Fonda și fiica sa Jane Fonda au reprezentat primul cuplu tată-fică nominalizat la Oscar în același an, 1982.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Armin Van Buuren, ID New, la 16:48. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce desert îți amintește de copilărie? 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Doina ne scrie: gogoși și scoverzi pudrate cu zahăr, deliciul copilăriei. Pe atunci și zahărul nu era așa rafinat, copiii mâncau cu pâine din acela București, probabil. Tu nu știi, ești tânăr. Sunt tânăr, doamnă. Da, să fim copii pentru încă o zi, ne scrie Doina. Hai să fim copii, astăzi să fim copii. Vreți? Hai să fim copii. La mulți ani copiilor, ne scrie Stanciu, Alice, Emilia și nouă celor mari, pentru că amintirile din copilărie sunt vii în sufletul nostru. Un dulce preferat de mine sunt pișcoturile cu ciocolată, pe care le găseam destul de rar, dar mergeam în locurile unde știam că sunt, chiar dacă erau mai departe. Îmi mai amintesc cu plăcere de bomboanele învelite în cacao și cele din zahăr ars, iar dintre dulciurile făcute de mama erau preferatele mele dulciurile din foi cu cremă de vanilie, ne scrie Emilia. Foarte frumos, mulțumesc foarte mult. Andrei e supărat, degeaba dați știrea dacă e incompletă, care ar trebui să fie indicele de viteză corespunzător? Da, ceri acum, Andrei, și indicele de grăsime corporală, probabil, na? De eu să știu, o să, na, uitați-vă. Verificați, ce să zic acum. Ok, bun, Eugenia ne scrie tot Doina, nebunie, da, Eugenia aia clasică, oho. Da, frumos, amintirii frumoase. Eu chiar în weekendul ăsta am făcut niște, a făcut soția mea niște pâine cu zahăr și cu lapte, zahăr cu ouă bătut și cu lapte și pus acolo și pus la prăjit. Bun, ca oma acum, Dansando Lambada, ne reauzim după ora 17, după știri, tot aici pe frecvența ta preferată la Drive, alături de mine, prietenul de la radio, Ciprian Solomon, te salut, hai să dansăm!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală române au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 34 de ani din aceeași localitate conducea un autoturism pe drumul județean 158 în România, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un parapet. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 28-29 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au acționat în cadrul unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul depozitării, prelucrării, transportului și comercializării materialului lemnos. Au fost efectuate controle la două unități de profil din Borca, iar în urma inventarierii masei lemnoase a fost identificată în plus față de stocurile scriptice din aplicația Sumal 2.0 o cantitate totală de aproximativ 18 metri cub cu o valoare de peste 8.000 de lei. Pe parcursul acțiunii au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale în valoare totală de 19.000 de lei. Totodată s-au confiscat faptic peste 51 de metri cub de material lemnos și valoric 2,90 metri cub de material lemnos, fiind indisponibilizat un ansamblu de vehicule, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Stabilitatea leului nu dovedește că este supraevaluat. Discuțiile privind cursul de schimb al leului și intervențiile Băncii Naționale a României pe piața valutară au revenit în prim plan în contextul tensiunilor politice și economice din ultimul an. Potrivit unei analize economice, nivelul cursului de schimb și volatilitatea acestuia sunt două concepte distincte care nu trebuie confundate în evaluarea echilibrelor macroeconomice. Autorul Leonardo Badea, prin viceguvernator al Băncii Naționale a României, subliniază că sensibilitatea românilor față de eventuale deprecieri ale leului își are originea în episoadele de depreciere semnificativă din perioada crizei financiare din 2008-2009. Cu toate acestea, leul a avut în ultimii ani o volatilitate mai redusă comparativ cu alte monede din regiune. Analiza evidențiază că evaluarea unei monede nu poate fi realizată exclusiv prin raportare la cursul nominal de schimb euro-leu. Economiștii utilizează indicatori mai complexi, precum cursul real efectiv de schimb, care măsoară competitivitatea externă a economiei și modelele de echilibru folosite pentru estimarea valorii fundamentale a unei monede. Câinii nu vor mai fi ținuți mai mult de 2 ore pe zi în lanț. Sancțiunile pot ajunge până la confiscarea animalului. Legarea câinilor va fi permisă doar temporar, urmând a fi interzisă ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade care depășesc 2 ore într-un interval de 24 de ore, conform unui proiect legislativ pregătit pentru adoptare de către senatori. Inițiatorii arată că legea privind protecția animalelor stabilește principii generale, dar nu definește explicit condițiile minime de întreținere și protecție a câinilor, în special în situațiile în care aceștia sunt ținuți legați. Această lacună normativă conduce la dificultăți de aplicare a legii de către autorități, interpretări neunitare și perpetuarea unor practici care afectează grav sănătatea și comportamentul animalelor. Ca urmare, proiectul definește explicit ce înseamnă nerespectarea condițiilor minime de întreținere și protecția câinilor, permite legarea doar temporar și în condiții clare și introduce măsuri de remediere înainte de aplicarea sancțiunilor. Dacă va fi adoptată, legea va avea un termen de 12 luni până la intrarea în vigoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A avea mult înseamnă adesea stăpâni puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Prin rând am intrat în a doua oră a drive-ului, mai avem la dispoziție câteva momente, câteva minute, aproape două ore pentru a fi împreună. Nu că am început să număr minutele petrecute cu tine, dar mă bucur de timpul acesta frumos. Copilăria e o stare fără vârstă, ea ține de infinit, este singura felie care topește întregul univers înconjurător. Vârsta în care nu spaimele de moarte îl macină pe om, ci spaimele de care se înfioară și gâzele, parte și ele din acest întreg fabulos numit natură. Copilăria este seismograful care anunță cutremurele intime de mai târziu. În funcție de ea, omul se comportă într-un anumit fel când e matur și nu altfel. Așa spunea Petre Sălcudeanu. Ora 17 ne aduce împreună din nou și în deschiderea orei vin și cu știrea din sport. Surpriză majoră la Roland Garros.

Ana Kalinskaya și România are motive de bucurie. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturi după victoria în două seturi contra chinezoicei Xi Wang. Performanță reușită la Paris pentru prima dată după 17 ani. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații acestei ore. Începem cu Patricia Cas.

Girls. Hai să ne relaxăm, hai să ne liniștim. Mai avem de stat împreună. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

7 zile, de acum încolo 7 zile. Na, până duminică avem de trecut și de adus amintiri. De acum încolo, Craig David, 17 și 14 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce desert îți aminti?

Amintește de copilărie. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vali din Bârlad ne scrie: desert, doar când aud de el nu mă pot abține. Desertul din copilărie erau clătite pufoase, umplute cu dulceață de cireșe amare, pe care mi le făcea bunica mea. Și eu fac, dar nu sunt ca ale ei. Corect. La mulți ani, copile drag, la mulți ani, copii. Mulțumesc foarte mult, Vali, pentru mesajul tău. Uite ce frumos, ce frumos. Uite câte amintiri minunate din copilărie. Da, uite, prăjitura bunicii, știm cu toții că nu conținea lecitină de soia, stabilizatori E472 sau arome artificiale de vanilie, nu. Conținea ouă, de alea de la găini care umblau libere prin curte, făină cernută de două ori, zahăr turtit în pumn, puțin lapte, un cub de unt. Atât. Iar această austeritate nu era o lipsă, nu, ci o filozofie culinară, înainte ca filozofia culinară să fie numită astfel. Ingredientele puține înseamnă că fiecare dintre ele contează, fiecare se simte. Neurologia confirmă ceea ce bunicile știau dintotdeauna: gustul și mirosul sunt singurele simțuri conectate direct la sistemul limbic, acea parte a creierului unde stau emoțiile și memoria. Un miros de cozonac cald nu ajunge mai întâi la conștiință și abia apoi la sentimente, nu, ajunge direct la sentimente, înainte să apuci să gândești. Ești deja acolo. Unde? În copilărie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Ion Creangă avea o vorbă. He, n-ați o bună că ți-am dres-o. Na, așa se întâmplă și cu informația pe care vă aducem acum. Negocieri în impas la Cotroceni. Ce se întâmplă pe acolo? Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit.
1: Bun găsit tuturor! Negocierile pentru formarea noului guvern au intrat într-un punct dificil după ce varianta Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru nu ar beneficia de sprijinul politic necesar. Președintele Nicușor Dan continuă așadar consultările cu partidele parlamentare în încercarea de a identifica o formulă guvernamentală care să poată obține votul de încredere al Parlamentului. În acest context, desemnarea unui premier ar putea fi amânată până la clarificarea pozițiilor formațiunilor politice implicate în negocieri. Surse susțin că sunt analizate și alte variante pentru șefia executivului, în timp ce discuțiile privind constituirea unei majorități stabile rămân în desfășurare. Situația politică este urmărită cu atenție, întrucât de rezultatul negocierilor depinde instalarea rapidă a unui nou guvern și continuarea procesului de guvernare în perioada următoare.
0: Amânată, da, am înțeles cu toții, dar ce spune legea? Adică amânată peste cele 40 de zile?
1: 45
0: de zile? Adică vor amâna peste cele 45 de zile sau se chinuie acum să-l găsească pe premier în cele 45 de zile?
1: Cred că
0: legea e pentru toată lumea, nu? Adică nu.
1: Se străduiesc să obțină majoritatea din Parlament care să susțină noul premier. Practic aici e problema. Ei, pentru că PNL și USR vor în opoziție.
0: Am înțeles.
1: S-ar putea pune premierul, dar cu sprijinul suveraniștilor, iar Nicușor Dan respinge această idee.
0: Am înțeles.
1: S-ar dori ca noul premier să fie votat și susținut de USR și PNL, chiar dacă cele două partide sunt în opoziție. Practic, negocierea aici se duce.
0: Am înțeles, da. Și pasă cuiva de țara asta, țărișoara asta, că... Adică le cam pasă, adică la asta mă refer la faptul că sunt foarte multe lucruri care ar trebui făcute în România. Ok, nu avem guvern, nu avem prim-ministru, guvern avem, dar nu avem prim-ministru. Adică nu putem să lăsăm de la noi, doamne, hai să facem să meargă țara asta, pentru că și așa e în cap, e efectiv la propriu în cap, cu inflație, cu tot.
1: La USR și la PNL, exact cum am spus, practic lor pare să nu le pese.
0: Am înțeles. PSD. Ca să facem așa. Da, îți mulțumim foarte mult, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să-l ascultăm pe Ed Sheeran. Rămâi pe frecvență.

I used to love you a little more. Ed Sheeran, 17:36 de minute. Ce desert îți amintește de copilărie? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje și cu poze, de ce nu, pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Lumea restaurantelor și a patiseriilor de nivel înalt a observat schimbarea. Tasting Table scria săptămâna trecută că marile lanțuri de fast food au început să ruleze campanii construite explicit pe nostalgia copilăriei, nu pe inovație. Există în această o ironie care merită notată. Tocmai în momentul în care tehnologia alimentară a ajuns să poată reproduce și poate să poată produce orice textură și orice aromă, consumatorul cere înapoi prăjitura simplă, clătita cu gem, grișul cu lapte, laptele de pasăre, papanașii cu smântână. Specialiștii de la World Taste and Smell Association observă că mirosul reprezintă între 70-90% din percepția gustului, iar aroma unui desert familial declanșează răspunsuri emoționale pe care nicio tehnică culinară modernă nu le poate replica prin alte mijloace. Nostalgia, să știți că nu este sentimentalism, este o funcție neurologică, un deziderat profund al creierului de a se regăsi în momente de siguranță.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

Luis Capaldi, Before You Go, la 17:46 de minute. Ne-am făcut deja un obicei ca în această intervenție să răspundem la întrebare și să aducem și un răspuns sub genericul test de cultură generală. Astăzi te întreb, în câți ani a fost construit Titanicul? Și avem și răspunsul. Proiectat pentru a fi cea mai mare și mai luxoasă navă cu aburi din lume, Titanic a fost un adevărat, cu adevărat o minune a ingineriei moderne, considerat practic de nescufundat. Imensul Titanic era deținut și operat de White Star Line și era înregistrat în portul Liverpool. Însă, cât a durat să fie construit Titanicul? Titanicul a fost proiectat folosind cea mai nouă tehnologie disponibilă la acea vreme și făcut cu ceea ce ei credeau că este cea mai mare măestrie. Folosind cele mai noi tehnologii și o viziune asupra lucrurilor grandioase pregătite pentru aceasta, planurile pentru Titanic au fost prezentate în 1909, iar nava a fost pusă în funcțiune la 31 mai 1911. Lucrările au fost conduse de șantierul naval Harold Wolff din Belfast, Irlanda, Titanicul fiind conceput pentru a fi o versiune mai mare și mai bună a surorii ei mai mici, numită Britannic. Așadar, a fost nevoie de doar 2 ani pentru construirea Titanicului.

Caramba! Asta spun eu, 51 de minute peste ora 17, copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune. Așa spunea Francesco Orestano și cu acest citat în inimă te las cu cea mai bună muzică. O să renunțăm așa pentru moment la intervenții, dar ne auzim în doar câteva clipe la starea de seară care începe deja după știrile de la ora 18. Deocamdată te salut cu promisiunea că o să ne reauzim în doar câteva momente. Prietenul de la radio te salută. Audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nadia Comăneci s-a întors duminică în orașul natal la Onești. A fost o ocazie pentru locuitorii orașului să se bucure că o pot vedea și pot vorbi cu sportiva care a plecat acum zeci de ani din mijlocul lor și a ajuns o legendă. Nadia a făcut încălzire cu copiii, s-a revăzut cu colegele de echipă, a stat de vorbă cu toată lumea și a dansat cu mama ei. Fetițele care concurau la Cupa Nadia, chiar în sala polivalentă din oraș, au făcut exercițiile sub privirea campioanei. Alături de celelalte colege de la Montreal, Nadia a făcut o pledoarie pentru sport și pentru o viață sănătoasă. Gala Nadia de la Onești a fost una specială pentru că de acum, pe lângă o sportivă perfectă, orașul va avea și un drum al perfecțiunii. În localitate s-a amenajat un traseu care leagă blocul în care a locuit Nadia în copilărie de sala de sport unde s-a antrenat să devină o mare gimnastă. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 512 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8827 de autovehicule și legitimate 14303 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 4390 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 88 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 265 de permise de conducere, dintre care 50 pentru alcool și 109 pentru viteză. Totodată au fost retrase 188 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie informează că aproape toată țara va fi sub incidența unei avertizări cod galben de astăzi până marți dimineață. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Începând din a doua parte a zilei până marți dimineață, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, avertizează meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența nu este ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și bineînțeles, m-am decis să nu ies din tipare și voi deschide și această oră cu un citat minunat despre copilărie. Copilăria nu este de la naștere până la o anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a crescut și ia toate lucrurile copilărești și le pune la o parte. Nu, copilăria este regatul unde nu moare nimeni, așa spunea Stephanie Meyer. Da, pentru astăzi e prognoza meteo de la ANM, ne spune că vremea va fi în general instabilă, cu precădere în a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe areale mici, îndeosebi în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marea lor majoritate mâine, între 19 și 29 de grade, iar minime între 10 și 16 grade. Pe arii, pe spații mici, în partea a doua zilei, se va forma ceață. Provocările continuă, bineînțeles, cu invitația acestei ore. Hai să auzim cine ne va încânta ora asta. Începem cu Ronan Keating.

Bon Etendeur, Monaco la 18:17 și piesa asta mi-a dat așa un imbold să revin cu provocarea drive-ului de astăzi. Ce desert îți amintește de copilărie? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună seara, ne scrie Adriana din Brașov. Cea mai dulce amintire din copilărie, strudel cu mere făcut de mama. Nu există copii, nepoți, gineri și noră care să nu o pomenească ori de câte ori ne întâlnim. Da, Adriana, strudel, de capul meu, da. Foarte interesant, foarte frumos, deja amintiri cu formă, amintiri cu miros, amintiri cu imagini, e o nebunie. Există o temă mai incomodă în această poveste și ar fi nedrept să o ocolim. Mulți dintre noi am încercat să reconstruim un desert din copilărie și am simțit că ceva lipsește. Așa e? Nu ingredientele, le-am pus pe toate, nu rețeta, pentru că este aceeași și totuși, Gustul nu e același. Există două explicații, fiți atenți. Deopotrivă valide și una și alta. Prima este biologică, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sensibilitatea la dulce se modifică. Papilele gustative ale copilului cer mai mult zahăr pentru a percepe aceeași intensitate, ceea ce înseamnă că o dulceață, care ni se părea perfectă la 10 ani, poate părea astăzi fie prea dulce, fie fadă, în funcție de cum s-a recalibrat pragul fiecăruia. A doua explicație este un pic mai tristă și mai industrială. Producătorii au reformulat rețetele, au înlocuit grăsimile naturale cu emulgatori, vanilie adevărată cu aromatizanți sintetici, untul cu margarină vegetală hidrogenată. Gustul s-a schimbat, pentru că rețeta s-a schimbat, chiar dacă ambalajul spune același lucru. Tocmai de aceea, revenirea desertului simplu de casă nu este doar o modă, este un act de recuperare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM este

0: Estera, Alvaro Soler, 18 și 29 de minute, super piesă așa de nestat pe scaun, e clar. A venit momentul în care spunem bun venit corespondentului Jurnal FM, Aurina Petrea, cea care aduce o informație importantă pentru toată lumea. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor și pentru că astăzi este 1 iunie, ziua copilului, haideți să vedem ce își doresc copiii cel mai mult de 1 iunie.
0: Yeah.
1: Răspunsul s-ar putea să vă surprindă și să vă îngrijoreze în același timp. Copiii își doresc timp. Pentru că dincolo de orice activitate, excursie sau distracție, probabil cea mai mare bucurie a copilului este că astăzi nu au mers la școală.
0: Ce frumos!
1: Și nu din cauza că școala ar fi o problemă, ci pentru că asta le ocupă cel mai mult timp. Mai bine de jumătate dintre copiii cu vârstă între 9 și 17 ani spun că se simt epuizați după școală și teme. Asta arată cel mai recent studiu, Salvați Copiii, realizat la nivel național. Datele arată că cei mai mulți copii alocă aproximativ 8 ore pe zi școlii și pregătirii temelor. Un sfert dintre ei ajung chiar și la 10 ore pe zi. Dacă mai adăugăm și o oră, două de meditații, plus o oră drumul spre și dinspre școală și alte activități, alte două, trei ore petrecute pe jocuri și pe internet, tragem linie și vedem că programul elevilor este la fel de încărcat, poate chiar și mai încărcat decât cel al părinților. Prin urmare, timpul le lipsește foarte mult celor mici. Timp liber pentru ei, pentru familie, pentru joacă în aer liber și pentru somn, pentru că și aici e o problemă. Un alt studiu realizat ne arată că adolescenții, deși putem spune că adolescenții din întreaga lume, nu cei doar din Europa și din Statele Unite, inclusiv din România, dorm mult prea puțin. Doar 22% dintre ei spun că dorm cel puțin 6 noapte cât ar fi necesar. Realitatea e că joaca și odihna copilului sunt drepturi fundamentale, nu recompense într-o lume care pune tot mai multă presiune pe ei.
0: Se vede treaba că da, se vede treaba că noi ne dorim să fim copii, copiii își doresc să aibă timp, noi ne dorim și noi la rândul nostru să avem timp și uite cum timpul este cel care nu ne mai ajunge și nouă adulților și lor copiilor. Da, foarte, foarte interesantă și e foarte bine de...
1: Părinții au o temă de gândit. Poate cum să le facă cadou copiilor lor măcar o oră complet liberă, fără ecrane, fără teme, fără reguli stricte.
0: Da, știi că mai e și chestia aia. Ce faci? Stai, da, pune mâna și citești o carte. Pune mâna să scrii ceva. Uite că...
1: Poate că știi, creierul are nevoie să se relaxeze, să stea cu familia, copilul.
0: Exact.
1: Să stea cu cei dragi, nu știu...
0: Nu, să se ducă efectiv să se plimbe sau
1: asta ar fi cel mai,
0: să facă orice altceva.
1: Da,
0: un semnal de alarmă, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Un semnal de alarmă pe care l-a tras și Aurina și l-au tras și cei de la Salvați Copiii și probabil că toții vom trage semnalul acesta de alarmă, pentru că nu știu dacă nu ne mai ajunge timpul, dar oare nu mai știm să-l folosim?

Într-o după-amiază de toamnă, un om s-a oprit lângă terenul unde se juca în copilărie. Poarta era ruginită, iar iarba crescuse peste locul unde altădată alerga fără grijă. S-a așezat pe o bancă și a privit câțiva copii care râdeau și se alergau. Pentru o clipă, i s-a părut că timpul s-a întors și a amintit de genunchii juliți, de vacanțele care păreau nesfârșite și de seriile în care singura grijă era să ajungă acasă înainte să se întunece. A zâmbit. Când era copil, își dorea să crească mai repede. Credea că oamenii mari sunt liberi și puternici. Acum, după mulți ani, înțelegea că libertatea copilăriei fusese cu totul altceva. Libertatea de a te bucura de lucrurile mici, fără să te gândești la ziua de mâine. Un băiețel a scăpat mingea, iar aceasta s-a rostogolit până la bancă. Omul a ridicat-o și i-a aruncat-o înapoi. Mulțumesc, a strigat copilul fugind mai departe. Atât. Dar în acel mulțumesc sincer, omul a regăsit ceva ce credea pierdut. A înțeles că maturitatea nu înseamnă să lași copilăria în urmă. Înseamnă să porți cu tine bucuria ei, chiar și atunci când viața devine serioasă. S-a ridicat și și-a continuat drumul, iar pentru prima dată după multă vreme nu se mai simțea doar adult. Se simțea întreg.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Dragi prieteni, înainte să ne luăm rămas bun, aș vrea să mai rămânem câteva clipe împreună într-un loc pe care fiecare dintre noi îl poartă în suflet, indiferent de vârstă, de drumurile străbătute sau de anii care au trecut. Copilăria. Există ceva magic în amintirea copilăriei. Nu doar jocurile, nu doar vacanțele nesfârșite sau seriile de vară care păreau să nu se termine niciodată. Există un gust al copilăriei. Un gust pe care nu l-am uitat niciodată. Gustul unei felii de pâine cu zahăr, al fructelor culese direct din pom, al prăjiturii făcute de bunica sau al apei băute din cana de tablă într-o zi fierbinte de august. Dar poate că adevăratul gust al copilăriei nu era în mâncare. Poate că era gustul libertății. Gustul zilelor în care nu priveam ceasul, în care nu ne temeam de ziua de mâine și în care fiecare dimineață era o aventură. Când suntem copii, timpul nu aleargă. El merge încet, ca un râu liniștit. Un singur an pare o eternitate, iar o vacanță de vară pare o viață întreagă. Mai târziu, când devenim adulți, descoperim că timpul are altă viteză. Zilele se transformă în săptămâni, săptămânile în luni, iar anii trec uneori fără să ne dăm seama. Și totuși copilăria nu pleacă niciodată cu adevărat. Ea rămâne ascunsă undeva în noi, într-un miros de iarbă proaspăt cosită, într-un cântec auzit întâmplător la radio, într-o fotografie îngălbenită, în râsul unui copil care trece pe stradă fără să știe că tocmai a deschis o ușă către trecutul nostru. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții. Faptul că putem fi nostalgici fără să fim triști. Putem privi înapoi cu dor, dar și cu recunoștință. Pentru că amintirile nu sunt doar umbre ale trecutului. Ele sunt lumina care ne ajută să înțelegem cine suntem astăzi. În această seară, oriunde vă aflați, vă doresc să vă întâlniți măcar pentru câteva clipe cu acel copil care ați fost odată. Să-i ascultați visele, să-i simțiți bucuria și să-i mulțumiți că a rămas acolo în sufletul dumneavoastră. Iar dacă mâine va fi o zi grea, amintiți-vă că fiecare dintre noi poartă în inimă o grădină numită copilărie. Un loc în care iarba este mereu verde, verile sunt nesfârșite, iar speranța nu îmbătrânește niciodată. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive atât doresc să vă mai spun să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. De la 1 iunie, bolnavilor cronici și oncologici li se va plăti și prima zi de concediu medical, a anunțat deputatul Nicoleta Pauliuc. Aceasta a scris pe pagina de Facebook că este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar. A fost eliminată o mare nedreptate printr-un amendament la ordonanța de urgență a guvernului numărul 91 din 2025. A fost redat dreptul bolnavilor cronici și oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Regula generală introdusă prin ordonanță prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizație. Potrivit Nicoletei Pauliuc, prin amendamentul susținut de mai multe partide, această tăiere nu se mai aplică. În perioada 22-28 mai, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În această perioadă, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 3254 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, la care au participat 98.382 de beneficiari. De asemenea, au fost controlate 183 de unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. A fost asigurată intervenția la 79 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 43 dintre acestea fiind sesizate de cetățeni prin 112, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii devin tot mai atenți la modul în care își planifică bugetul pentru concedii și își planifică din timp vacanțele pentru a se încadra în bugete realiste, potrivit unei platforme de rezervări hoteliere. Compania arată că există mai multe strategii prin care turiștii pot economisi considerabil atunci când își rezervă vacanța de vară. În contextul economic actual, marcat de creșterea prețurilor și diminuarea valorii voucherelor de vacanță, românii devin tot mai atenți la modul în care își planifică bugetul pentru concedii, potrivit platformei de rezervări hoteliere. În ciuda scumpirilor din ultimele luni, planificarea inteligentă și alegerea unor pachete potrivite pot face diferența semnificativă în bugetul total al unei vacanțe. Astfel, rezervarea trebuie făcută în timpul săptămânii, cazarea să fie cu masa inclusă, se pot face rezervări timpurii, respectiv early booking sau last minute, se pot utiliza voucherele de vacanță și ofertele speciale și se pot alege destinații alternative și perioadele de extra sezon. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai ușor să-i consolezi pe alții decât pe tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: despre succes. Nu te teme să mergi încet, teme-te doar să stai pe loc.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
5: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
6: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
5: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
6: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
7: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
8: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marea gimnastă Nadia Comăneci a exprimat speranța că acest an, în care este celebrat momentul de la Jocurile Olimpice de la Montreal, când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, să fie unul în care copiii să înțeleagă importanța sportului și cum poți să găsești o navigare prin sport care te va ajuta în viață, indiferent de faptul că vei ajunge sau nu vei ajunge campion olimpic. Oportunitățile și ușile care ți se deschid vis-a-vis de faptul că faci sport sunt incredibile, a declarat într-o conferință de presă organizată la Onești Nadia Comăneci. Marea gimnastă a subliniat că cine vrea să facă performanță trebuie să muncească foarte mult, așa cum a fost cazul ei. Marea gimnastă a fost prezentă duminică în orașul său natal pentru a participa la o serie de evenimente dedicate la împlinirea a 50 de ani de când a obținut nota perfectă la Jocurile Olimpice de la Montreal. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9.400 de fapte contravenționale, iar 533 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 455 de acțiuni și au intervenit la 3.058 de evenimente, dintre care 2.654 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 10 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 38 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.384 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4.100.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 125 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 533 de permise de conducere, dintre care 192 pentru viteză și 80 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 383 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Economia românească se confruntă cu o diminuare alarmantă a capacității de absorbție a forței de muncă și o creștere a numărului de persoane active care au migrat în alte țări pentru un loc de muncă, afirmă economistul și sociologul Ciprian Bădescu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române. Potrivit acestuia, din 2010, conform bazei de date utilizate până în 2023, sumele trimise în țară de românii plecați la muncă în străinătate au crescut de 15,6 ori, de la 641 de milioane de euro la circa 10 miliarde de euro. Chiar dacă și sumele trimise din România de migranții străini care lucrează în țara noastră au crescut de la circa 88 de milioane de euro în 2010 la 1,4 miliarde de euro, în 2023 creșterea decalajului dintre remitențele de intrare și remitențele de ieșire arată că economia românească se confruntă cu o diminuare alarmantă a atractivității ocupaționale pentru forța de muncă internă și externă comparativ cu alte țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mare bogăție să te mulțumești cu puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajații din România nu pun accent pe educația financiară în condițiile în care doar 8% dintre persoanele cu venituri ridicate de peste 10.000 de lei pe lună consideră economisirea o prioritate, în timp ce 4 din 10 români spun că utilizează până la 90% din venitul lunar, este concluzia unui studiu publicat de Centrul de Formare APSAP. Conform cercetării, 60% dintre angajații români afirmă că sunt moderat mulțumiți de modul în care își administrează cheltuielile, iar 42% declară că aleg mai des să cheltuiască pe nevoi decât pe dorințe atunci când trebuie să aleagă. Totodată, 4 din 10 români folosesc până la 90% din venitul lunar, în timp ce 17% peste 90% din acesta. Atunci când nu au bani, 74% dintre respondenți spun că renunță la unele cheltuieli, aproape 22% folosesc economiile sau un card de credit, iar 4% împrumută bani, notează studiul de specialitate. Peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, avertizează Colegiul Medicilor Stomatologi din România. De asemenea, sângerările gingivale sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. România are nevoie de o schimbare profundă în prevenirea și tratarea bolilor gingivale, mai precizează Colegiul Medicilor Stomatologi. De asemenea, se atrage atenția asupra situației alarmante privind sănătatea gingivală a populației din România, subliniind necesitatea unor măsuri urgente de educație, prevenție și tratament accesibil, se arată într-un comunicat al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Potrivit Studiului Național de Sănătate Orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi, peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, mai puțin de unul din 5 români declară că merge la control stomatologic de rutină cel puțin o dată pe an, iar sângerările gingivale, un simptom comun și ignorat, sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. Aplicația destinată cărții electronice de identitate și ghidul de utilizare a acesteia sunt disponibile pe portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Deținătorii de cărți electronice de identitate pot explora beneficiile noului document de identitate cu ajutorul aplicației dedicate, care poate fi descărcată de pe portalul Hub de servicii electronice al MAI prin accesarea linkului hub.mai.gov.ro/aplicație-CEI. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, pe hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat un ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate. Aplicația se instalează doar pe o stație de lucru PC sau laptop. În prezent, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne lucrează la dezvoltarea unei aplicații care va permite dematerializarea cărții electronice de identitate, respectiv transformarea acesteia într-un document digital accesibil cetățenilor pe smartphone în orice moment. Acest serviciu electronic fiind prevăzut în cadrul proiectului Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de finalizare luna mai 2026, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Entuziasmul te poate ajuta să găsești uși noi, însă pasiunea este cea care te va ajuta să le deschizi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică,

Până la miezul nopții cu Cătălina Răhăianu începe. Astăzi, cuvinte cu savoare românească, citate și povestiri cu haz. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Iar eu vă voi fi alături pentru următoarele 3 ore. Rămâneți pe frecvență!

Ion Creangă spunea, pe cât e de lungă viața, pe atât e de scurtă. Creangă știa că timpul ne joacă feste și ne bagă mereu în tot felul de încurcături. Cum așa? Parcă avem o viață lungă, dar mereu nu ne ajunge. E ca și când ai pune o pâine imensă pe masă, dar mănânci cu poftă și dispare rapid. Aici este umorul. Trăim intens, dar ne mirăm că timpul zboară.

Din înțelepciunea populară, iată un proverb: nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Adevărul suprem al procrastinării românești. De fapt, procrastinării în general. Toți îl știm, toți îl uităm. Aici e șmecheria. Mâine vine mereu, dar se transformă în poimine, apoi în săptămâna viitoare. Ceva ce începe simplu devine o artă națională. Proverbul ne face să râdem de noi înșine pentru că știm bine jocul acesta. Așa că nu lăsa pe mâine ce poți face azi.

Cine sapă groapa altuia cade singur în ea, spune un proverb popular. Aici avem un avertisment clasic, ambalat cu umor fin, bineînțeles. Poate vrea să spună că ne jucăm des cu planuri complicate doar ca să le încurcăm singuri. E ca și cum ai încerca să dai o găleată cu apă, dar uiți să vezi unde stai cu picioarele. Lecția? Karma bate la ușă, uneori cu o găleată de noroi.

Mihai Eminescu spunea: nu e bine să te iei după năravul celor mulți. Eminescu, poetul nostru național, ne avertizează cu o ironie fină: dacă tot faci ce fac toți, o să ajungi să te pierzi în mulțime. E ca și cum ai merge la o petrecere unde toată lumea dansează pe o altă melodie. O readucere aminte: să fim noi înșine, chiar dacă asta ne face să fim ciudați pentru restul oamenilor.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a devenit groapa de gunoi a Europei, inclusiv din cauza mașinilor la mâna a doua. Din motive financiare, românii cumpără sute de mii de autoturisme uzate, fără limite clare de poluare. Fumul lor afectează însă sănătatea, în timp ce legislația întârzie să protejeze aerul și viețile noastre. În România sunt înmatriculate peste 1,4 milioane de autoturisme. Între acestea, 5,5 milioane sunt mai vechi de 15 ani, adică 65% din total. Pentru unii, mașina aproape că nu are vârstă, deși semnele uzurii sunt vizibile. În contrast, alte țări europene au adoptat politici stricte pentru a descuraja utilizarea mașinilor vechi și poluante. De exemplu, în Germania și în Franța, impozitul auto este calculat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce face ca mașinile vechi să fie mult mai costisitor de întreținut. În Olanda, taxele de matriculare pentru mașinile vechi sunt semnificativ mai mari, iar în Norvegia, autoritățile oferă stimulente consistente pentru achiziționarea de mașini electrice, inclusiv scutiri de taxe, acces gratuit la feriboturi și parcări. Industria Horeca se numără printre sectoarele care au cele mai mari probleme cu asigurarea forței de muncă. Nu înseamnă că nu există români dispuși să lucreze în sector sau că nu ar fi destule locații care să aibă locuri disponibile, ci dimpotrivă. Marea problemă a angajatorilor este legată de atitudinea salariaților români față de muncă. Mulți sunt neserioși, au tot felul de probleme și niciodată nu te poți baza pe ei că vin a doua zi. Mai sunt și cei care stau o zi, două și apoi pleacă, uneori și cu banii din casă. În ultima vreme, tot mai mulți patroni români au apelat la personal din străinătate, din Nepal sau Nigeria, de exemplu, de care se declară mulțumiți și mai vor să aducă și pe alții pentru că își fac planuri de extindere. Au apărut date incredibile despre români și România. Felul în care sunt privite valorile importante este unul cel puțin special. Un nou sondaj al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare arată că românii sunt preocupați mai degrabă de locul de muncă, salariu și mașină decât de propria viață sau sănătate, în timp ce problemele politice și economice internaționale aproape că ne lasă reci. Posibile explicații pentru această abordare le constituie seria de crize prin care a trecut România vreme de zeci de ani, dar și perspectiva tot mai evidentă a unei reforme fiscale care va veni cu reduceri de cheltuieli și posibil creșteri de taxe. Peste 70% dintre români sunt îngrijorați cu privire la evenimentele care le pot afecta viața profesională și veniturile sau bunurile materiale, inclusiv mașina. Cu toate acestea, intenția de cumpărare a diverselor forme de asigurări facultative nu ține pasul cu nivelul de îngrijorare. Românii declară că ceea ce i-ar încuraja să cumpere asigurări ar fi o creștere a veniturilor, facilități fiscale oferite de stat și, foarte important, o mai bună informare. Au precizat reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Speranța este importantă deoarece face ca clipa prezentă să fie mult mai ușor de suportat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Intrăm acum în a doua oră, sunteți la Până la miezul nopții cu Cătălina Răhăianu. Iată un proverb care ne trezește, un proverb popular care spune: cine se scoală de dimineață, departe ajunge. O pledoarie în favoarea oamenilor matinali, dar cu un umor ascuns pentru cei care adoră să mai doarmă dimineața. Și totuși atunci când începi dis de dimineață, drumul poate că este mai lung, dar este și mai sigur.

Un alt proverb popular spune: fă-te frate cu dracu până treci puntea. Un proverb cu aromă de comedie neagră, care ne spune de fapt să fim flexibili până când trecem de situațiile dificile. E ca și cum ai zâmbi vrășmașului și

Ei spune, hai să ne înțelegem până scap eu. O strategie de supraviețuire românească? Da, poate. Cu un strop de inteligență practică.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Omul sfințește locul, spune un proverb popular. Un proverb cu parfum poetic, dar și cu o doză de haz. Oricât de urât ar fi un loc, dacă ești tu acolo, cu spiritul tău, poți să-l transformi într-un spațiu sacru. Cum să nu zâmbești la gândul că poți transforma orice încăpere în acea casă, doar prin prezența ta? Este de fapt o readucere a minte că noi dăm valoare locurilor și nu invers.

Apa trece, pietrele rămân, un alt proverb popular, un proverb cu aer poate mai grav, dar folosit deseori în situații comice când ne plângem de probleme care trec, în timp ce ne rămân în amintire. Este ca o lecție de viață spusă pe jumătate cu seriozitate, pe jumătate cu o ironie fină. Nu tot ce ne supără acum este etern, dar unele pietre, în ghilimele, ne bântuie câteodată.

Dă-i omului cât îi trebuie, dar nu mai mult, se spune în popor. Cu aceeași ironie fină pe care o au proverbele populare, această vorbă spune că echilibrul este cheia, nici prea mult, nici prea puțin. În esență este un avertisment împotriva exceselor, dar și o invitație la moderație. Ca atunci când mănânci ceva ce-ți place. Dacă mănânci prea puțin, nu te saturi. Dacă mănânci prea mult, te deranjezi la stomac. Înțelepciunea românească condimentată cu un zâmbet. Și iată a doua oră la final, mai avem încă o oră împreună. Astăzi, până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu, despre cuvinte cu savoare românească. Vă aștept imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede, inclusiv datele contribuabililor, vor trebui raportate anual la ANAF începând cu 2026. Furnizorii de servicii de criptoactive devin obligați să raporteze anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu anul 2026 informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede ale contribuabililor, dar și informații despre aceștia din urmă, conform unui act normativ oficializat recent. Astfel, prima raportare urmează a fi transmisă în cursul anului 2027. Măsura a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență guvernamentală care a apărut deja în monitorul oficial și care vizează perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2026 cu primul termen stabilit pentru 15 martie 2027. În esență, obligați să facă această raportare anuală sunt furnizorii de servicii de criptoactive. Mamele din România revin cu greu pe piața muncii. Unele nu au cu cine să își lase copiii, altele se tem că pauza din CV le va reduce șansele la angajare. Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre femeile care au întreruperi în carieră se tem să le explice angajatorilor motivul pauzei, de teamă să nu fie subevaluate. În medie, această pauză durează 2,9 ani. Cel mai des, femeile spun că au stat acasă pentru a avea grijă de copii. Alte motive invocate sunt problemele de sănătate, burnout-ul sau relocarea. Revenirea la serviciu este îngreunată și de lipsa creșelor și grădinițelor. Pentru multe familii cu venituri medii, bonele sau grădinițele private nu sunt o soluție din cauza costurilor prea mari. Peste 70% dintre mame spun că le-ar fi fost mai ușor să revină la muncă dacă ar avea un program hibrid. În același timp, 60% sunt dispuse să își dezvolte competențele digitale pentru a putea lucra de acasă. Diferențele dintre rural și urban rămân însă mari. Doar una din trei femei din mediul rural poate participa la cursuri de dezvoltare profesională față de 7 din 10 femei din orașe. Pâinea industrială pierde teren în fața pâinii cu maia. Schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru unul din patru consumatori relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei dat publicității. Datele colectate de cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influențată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani care sunt interesați de calitatea și trasabilitatea ingredientelor. Conform studiului, unul din patru consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În același timp, comenzile de făină integrală au crescut constant de la lună la lună în ultimul an, alimentate de cererea din online și de comunitățile digitale dedicate pâinii cu maia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Câte vreme suntem încrezători că mâine va fi mai bine, avem capacitatea de a trece mai ușor peste problemele prezentului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 23, până la miezul nopții cu Cătălina Răhăianu continuă. Astăzi e despre cuvinte cu savoare românească, proverbe citate, cuvinte explicate cu haz, proverbele populare românești bogate în umor. Și iată încă unul: nu da vrabia din mână pecioara de pe gard. Un proverb cu mesaj clar și umor implicit, care ne avertizează să nu renunțăm la ceva ce avem cu siguranță pentru ceva incert. De câte ori poate că am căzut în această capcană urmărind cioară de pe gard doar pentru a rămâne fără nimic. O lecție dulce amăruie, bineînțeles cu parfum românesc.

Norocul și-l face omul cu mâna lui, spune un alt proverb popular românesc. Da, românul știe că norocul nu pică din cer ca ploaia, ci e ceva ce trebuie lucrat, cu umor și sudoare. E ca o vorbă de duh care dă energie să nu aștepți pasiv, ci să acționezi. O combinație de realism și optimism cu zâmbetul pe buze. Puțin efort îți aduce și norocul.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Cules din înțelepciunea populară, cineva spunea, cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul. Da, o înțelepciune clasică despre focus și priorități, spusă cu o notă jucăușă. Cât de des ne pierdem urmărind mai multe lucruri în același timp și ajungem cu mâna goală la destinație? Acest proverb care ne aduce aminte că uneori este mai bine să alergi după un singur iepure și să-l prinzi bine, ne vorbește de fapt despre alegeri în viață.

Vorba lungă, sărăcia omului, se spune în popor. Un avertisment dulce amărui despre risipa de timp și energie pe vorbe multe și inutile. Cu o doză de umor fin din nou, acest proverb ne spune că uneori tăcerea sau concizia sunt mai prețioase decât monologurile interminabile. Din nou, un clasic românesc de care ne amintim cu zâmbetul pe buze. Vorba lungă, sărăcia omului.

Aproape de final de emisiune aici la Până la miezul nopții cu Cătălina Răhăianu, ajungem și la noi, prieteni. Pentru că un proverb spune, prietenul la nevoie se cunoaște. Un clasic al relațiilor umane cu o notă sentimentală, dar și cu un zâmbet de complicitate. Pentru că da, ne place să știm cine este lângă noi când vine furtuna. Dar și să râdem la gândul că unii prieteni, în ghilimele, dispar mai repede decât vin ploile. Lecție cu gust dulce, amar și sinceritate românească. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns și la final de ediție, aproape de miezul nopții. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Visele frumoase să vă însoțească somnul. Până mâine, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O pondere de aproape 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale tehnologiei cloud, conform raportului local realizat pe baza Cloud Business Survey efectuat de PwC Europa Centrală și DS. Conform cercetării, aproximativ 60% dintre companiile autohtone au adoptat tehnologia cloud, respectiv utilizează servere și aplicații online pentru stocarea datelor și derularea proceselor operaționale în loc de infrastructură proprie. În același timp, procentul celor cu un nivel ridicat de implementare a crescut în ultimii 2 ani de la 14% la 23%. La nivel regional, 68% dintre companii folosesc cloud, iar ponderea celor cu implementare avansată a ajuns la 25%. În schimb, aproximativ 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale cloudului, timp în care în restul regiunii doar 31% din totalul entităților se află în stadii incipiente. Cea mai bună universitate din România este pe locul 248 în Europa. 21 de universități din România apar într-un clasament european foarte apreciat în mediul academic. Cele mai bune 4 facultăți au urcat față de ediția anterioară. În top se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află pe locul 248, cu 8 poziții mai sus față de ediția din 2025 a clasamentului. Instituția a crescut cel mai mult la capitolele cercetare și reputație academică, precum și la sustenabilitate. Recent a dezvoltat programul GES Green pentru a reduce risipa și poluarea. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a urcat 19 poziții față de anul trecut și are cel mai bun punctaj la numărul mare de studenți străini. În total sunt peste 2400. Clasamentul european include 901 universități. De la noi sunt 21 de instituții. Primele poziții de pe continent sunt ocupate de Universitatea Oxford din Marea Britanie, Universitatea Tehnică din Zurich și Colegiul Imperial din Londra. Locuințele se scumpesc mai repede decât scad dobânzile. Piața ipotecară din România are o accesibilitate în scădere. Piața rezidențială românească a început 2026 într-un context în care costul finanțării a scăzut ușor, dar accesul la locuințe s-a deteriorat ca urmare a creșterii prețurilor, arată o analiză de specialitate. Astfel, raportul rată-salariu a ajuns la 54% pentru un apartament standard cu 2 camere față de 44% cu un an înainte. Este o evoluție care ține mai degrabă de cât de repede s-au scumpit locuințele decât de deciziile de politică monetară. Deși dobânzile au scăzut ușor, piața imobiliară a crescut într-un ritm mult mai alert. Problema nu mai este însă dobânda, ci prețul. Astfel, în termen real, cumpărătorii nu sunt penalizați de costul banilor, ci de costul activului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încercările și greutățile au sarcina de a te ajuta să înveți cine ești cu adevărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nadia Comăneci s-a întors duminică în orașul natal la Onești. A fost o ocazie pentru locuitorii orașului să se bucure că o pot vedea și pot vorbi cu sportiva care a plecat acum zeci de ani din mijlocul lor și a ajuns o legendă. Nadia a făcut încălzire cu copiii, s-a revăzut cu colegele de echipă, a stat de vorbă cu toată lumea și a dansat cu mama ei. Fetițele care concurau la Cupa Nadia, chiar în sala polivalentă din oraș, au făcut exercițiile sub privirea campioanei. Alături de celelalte colege de la Montreal, Nadia a făcut o pledoarie pentru sport și pentru o viață sănătoasă. Gala Nadia de la Onești a fost una specială pentru că de acum, pe lângă o sportivă perfectă, orașul va avea și un drum al perfecțiunii. În localitate s-a amenajat un traseu care leagă blocul în care a locuit Nadia în copilărie de sala de sport unde s-a antrenat să devină o mare gimnastă. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3100 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 512 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 8.827 de autovehicule și legitimate 14.303 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 4.390 de testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 88 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 265 de permise de conducere, dintre care 50 pentru alcool și 109 pentru viteză. Totodată au fost retrase 188 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie informează că aproape toată țara va fi sub incidența unei avertizări cod galben de astăzi până marți dimineață. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Începând din a doua parte a zilei până marți dimineață, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de 40-50 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, avertizează meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Experiența nu este ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. De la 1 iunie, bolnavilor cronici și oncologici li se va plăti și prima zi de concediu medical, a anunțat deputatul Nicoleta Pauliuc. Aceasta a scris pe pagina de Facebook că este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar. A fost eliminată o mare nedreptate printr-un amendament la ordonanța de urgență a Guvernului numărul 91 din 2025. A fost redat dreptul bolnavilor cronici și oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Regula generală introdusă prin ordonanță prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizație. Potrivit Nicoletei Pauliuc, prin amendamentul susținut de mai multe partide, această tăiere nu se mai aplică. În perioada 22-28 mai, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În această perioadă, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 3254 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar la care au participat 98.382 de beneficiari. De asemenea, au fost controlate 183 de unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. A fost asigurată intervenția la 79 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 43 dintre acestea fiind sesizate de cetățeni prin 112, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii devin tot mai atenți la modul în care își planifică bugetul pentru concedii și își planifică din timp vacanțele pentru a se încadra în bugete realiste, potrivit unei platforme de rezervări hoteliere. Compania arată că există mai multe strategii prin care turiștii pot economisi considerabil atunci când își rezervă vacanța de vară. În contextul economic actual, marcat de creșterea prețurilor și diminuarea valorii voucherelor de vacanță, românii devin tot mai atenți la modul în care își planifică bugetul pentru concedii, potrivit platformei de rezervări hoteliere. În ciuda scumpirilor din ultimele luni, planificarea inteligentă și alegerea unor pachete potrivite pot face diferența semnificativă în bugetul total al unei vacanțe. Astfel, rezervarea trebuie făcută în timpul săptămânii, cazarea să fie cu masa inclusă, se pot face rezervări timpurii, respectiv early booking sau last minute, se pot utiliza voucherele de vacanță și ofertele speciale și se pot alege destinații alternative și perioadele de extra sezon. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai ușor să-i consolezi pe alții decât pe tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.